0: الله العظيم.
1: جزاك الله جی جزاک اللہ ډیر ډیر زیات شکریا ادا کوم ډیر خپل تلاوت پاک را سره ګرانو کو درمن دردن کو شیر کو ډیر ډیر زیات شکریا ډیر مهرباني ګرانو کو درمن دردن کو ورزم با علم یوسف زئی سے طرف تا غوی هم را سره په دغه پروگرام کې موجود دی غوی ته هم په دغه پروگرام کې هر کله ستړی مشي او په خیر اغلی وایم علم یوسف زئی صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز صحیح دے
1: جی جی آواز صحیح دے جی
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم نٹول نڑم بے ہو ثنا صفت پاکی دا غلو ذات چچا پ قدرت کے دچا پ قبضہ کی چھ زما استا دے ٹول کائنات دا نظام نے
1: جی
2: داغے نبات پلا کو کروڑو درود سلام پہ غازی میں ہستائے باندھے لچا دمہ چ اللہ پاک دا کائنات پیدا کر دے او زمنگ استا سو خوگ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپ جون کی پشپا کے پورس کے دردے پور جب زن کدن کی مزما استا فکر کر دے ڈیرا منن عقب جان سے ندین آباد شکریہ ادا کوم دے فم 94 د ټولو مشرانو د کشرانو سمر چ همکاران دی دلته کی غا دلته دی کغه دی زنه بار دی ډیر زیات شکر گزاری ادا کوم او د بو چل د ول فجوان مال حال کی ډیر خیر نه برکتونه واچي زکا چې د دی دا همدردی د دی دا محبت او د دی دا مون سره چ کوم ل ټایم را کی نو مون خو هیڅ نشور کوله خدا بو او چې الله بادشاہ سر سکے منشته الله دی ول د وډیان خوشاله ورکی پروگرام دے آگاہی پروگرام دے دو بلائنڈ ایسوسیشن آپ سوابی چکم دی دا آگاہی دفار آگاہی پروگرام دے چی زمنگا دے خلقو کی یو آگاہی راشی او منگا تاسو کی لگی دا جذبے پیدا شی چی من خپلو کان نابینرون دی که آغا معذوران دی که آغا نور معذورای والی دی که آغا کند دی که آغا یتیمانان دی که آغا مسکینان دی چی سمرم دی چمنگ دا اللہ مخلوق سرا منگا تھا سکے لگ اون تک دا ہمدرد لگ دا امداد لگ دا مدد لگ دا اخلاص دمینی اغا جذبی پیداشی
1: جی.
2: پروگرام با انشاء اللہ العزیز جاری و ساروی ماتویلشی عالم یوسف زئی دمانے رائے او ام اغا زور چینل زور پینل دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صحابینا پروگرام با مخبران دی بوزو انشاء اللہ تاسو بم رس را رازی کالز بم اخلو تپوسن پختری بکو گپ شپ بم لگو ان شاء اللہ پروگرام عقب صاحب نور
1: ڈیرا ڈیر زیات شکریہ ڈیر زیات مہربانی دامنگ سرا علم یوسف زئی صاحب گرانو کے درمند الدین کو تاسو بہم پروگرام تکال کوئی سنگ چ علم یوسف زئی صاحب خبر اوکھ للہ جس تاسو لائف کالز بہم شامل لے گی اور سر تاسو میسیجز بہم شامل لے گی پا 09938280495 بارے بس تاسو کال شامل ہو او گرانو کے درمند الدین کو زمنگ تاسو دا عمل کرتیا بتر 2 بجو پوری وی لامنگ سرا یہ ونی ما گھنٹہ ہپا آرام سرا پاتی دا گپ شپ لگو تاسو کالز بہم شامل ہو ور سر بچ کم دے خستہ خستہ ناتو نو ہم چ کم دے پڑے پروگرام کی در سر اور او گرانو کے درمند الدین کو دا سیدا چے ز چے دل تک او گورما تواب الرحمن سیپتا او بیا علم یوسف زئی سیپتا او بیا دوی چ سنگ دا

0: خجي علم یوسف زیف صاحب دارته وای بخنی سره زلګ لیټ شوم او دارته وای کنه چې تاسو د تنظیم تر ټولو لویا کامیابی چې کوم دی کومه یو ده
1: اخو الحمدلله هو سید کنه جی
0: جی بالکل پلیر دی
1: اخو الحمدلله چې څنګه رضا الله صاحب خبر او کړه انو د ټول نړم به زمون غټ دغه یو مثال دی
0: جی
1: ځکه کبیل فرض کړی د تنظیم په حلو زلو سره د سکول نه راغلی د تعلیم نه وکړي نو نن رزق اللہ ورک رزق نہ اللہ زناور دا چنچڑے مارغان میگم نہ پاتی کیگی اگر اللہ وعدہ کردا
0: جی
1: چونکہ دنیا دے اسباب و زائد نو خام خا ہر سڑے پری سوچ کی سنا سبکے
0: جی جی
1: دا شو دا شان دین علاوہ پڑی زن زن کپنو کی کسان زمون دے تنظیم پو منڈو تڑو پہ حل زل سر برتی شوی دی
0: جی جی
1: اگائی وتا ماشاء اللہ سرا مطلب خود گزارے مطابق تنخواہ ور کئی سب کے زنانہ دی
0: صحیح
1: اگائی لاکھ پر تنخواہ گاہ ناراضی ډیر پکې داسې هم شوی دی چې هغه مطلب یو بل پیسې را جمع کړی دی هغه کسانو ته په کور کې هلکا پلکا کاروبار سٹارٹ کړی دی
0: جی جی
1: هغه په نن سبا الحمدلله خپل گزاره چلی مقصد دا دی لګی دی یا ډیر دی خو هغه په بل ته لاس نیول نه بچي
0: بالکل
1: کنه بل خبر دا ده چې دنیا ته دار الامتحان ویل دی
0: جی
1: چې دار الامتحان ویل دی نو کې اوسړی وزیر اعظم دی او کې اوسړی چوکیدار دی
0: جی
1: کې اوسړی معذور دے صحت دار دے
0: جی
1: آغا اغٹ دے آغا وڑو کے دے دا ہر یو پخپل زیبا نی پا یو آزمائش کے دے پا یو امتحان کے دے
0: جی
1: خو زبا دا ہوا ما کچری یو انسان سر کروڑ دی او اربون دی دا دبا پکار باندوم آغا راضی چکم زان سر گوڑا
0: جی
1: دکه کلا دا ارزی کم دا نظام بانی چمون نازی گو چی دا سترگی پٹی شی حقیقت شی با اپل شروع کی گی
0: جی
1: او حقیقت ہم ہا دے چ کم تا دی زے کی دا اللہ دے رضا دے پارا دا اللہ پ مخلوق باندے دا اللہ پ کورن کی دا اللہ پ دین باندے دا اللہ پ کارن کی خرچ کڑی
0: جی
1: عمدہ ک بزان سروڑی
0: بالکل
1: بقایا چ سدی اگر اس تو ک حلال یو مطلب دا محنتی خو اگر ودی بچو کی جوڑ پیدا کئی سنا گڑی وڑی نا بیا رست نور نور لانجی پیدا کئی ہو زمنگا ٹول تا ریکویسٹ دا دے زمنگ درخواست دا دے پروگرام چکم مین مقصد ہم دک کو چ زمنگ معذورا چکم آکا نابینا دی آکا نور دی چ اگئی تا دم رسنا سا حوصلہ افزائی ملاو چ آو سوکھتے چ زمنگ پکر کم شروع دی او چکم روح دی نو اگئی تا دم رپزین کی راشی نند کزتا تو ما کی بھائی دا یو کمزور نه کمزور کور دی یو غریب نه غریب بچی سار چې سکول لذین د دروازې ایست دینو دا شل دیر 500 روپۍ دا خرچه ده چې بالکل نه کوي
0: بالکل
1: کنه او بیا کوم شوم راغه او کور کې لګ مورته بجړا شه چې مور راغه زه پلانې شه دی او مال به سلو پاره کنه سلو ولم ورګي مقصد مې خبردار چې دا سل 200 250 300 دا زمونږ دروازې ماشومان اخو دا ته کم رینج وام
0: ها جی
1: زیات نو کوم دک سوچو کو چې بای دا خپل ماشوم ما ته جاړي
0: جی
1: چ سنگا دا زما دا مشوم دے احساس کوما دا سما دا سپکار زما پدی گاون کی یتیم دے
0: جی
1: چ سنگ زما دا مشوم خوشحالی گی چ یار نوی کپڑی نوی جامی اختر دے نو دک شان کم لگ لگو دی خپلو چم گاون کی یتیمانان مشومان او چ کم مطلب گونڈی دی
0: جی
1: نو اگے تب دا اختر پرز باندے احساس نہ کی زکا مشوم اکثر بیا سوئی مور لاش بی بی ورکه زما پلان نن وینو داسی بنو
0: بالکل
1: الان کسی آگا پلار سکھ آگا اللہ کے پلار سکولے
0: جی
1: ہو آگا وہی بچے تو مور پلار نغواڑی مور پلار بچا نغواڑی
2: اللہ
1: نہ ٹولو زما جو سمر نہ بھی ندی یا ما زوران دی ٹول نہ ڈومبے میں دا درخواست دے چی تم صرف اللہ نہ کہی مخلوق تم پتم کی گئی مخلوق اس نے سکولے مخلوق نم گڑے دے او اللہ سر رابطہ اللہ سر کنکشن چاچ اللہ سر رابطہ ساتھ لے دا او اللہ سر رابطہ کنیکشن جوڑ کڑی دی دا زونه دا اللہ پا قبضہ کی دی
0: جی بالکل
1: چې کله ستا سسٹم ستا نظام اللہ سره برابرۍ اللہ په خپل عقب لړکی واچي یار وې سچ کوم دن او هو دا افیس سے جوړ تکلیف کړي اله دائم دا دوسرو کا
0: جی
1: اله دا وسرو کا اله دا مقصد می دا دی هغه محمود غزنوی او رز احمد دربار کې اعلان کوي یو قیمتي هیرای اخی وا وې دا با سوک ماته کی چې کوم وزیر ته به وینو هغه به او هو دا خډور قیمتي زنه ماتوم نہ ماتوم نہ ماتوم بدے کہ ایاس چکم نہ وزیرو چکم دی ڈور وزیران بہت ڈیر یو حکارت پہ نظر کا تو دا نہ پوئی گی دادی چکا تو دا ہیرا ماتا کا بس اگر نہیں آوکڑا آوکڑا ڈب سٹک راوا ہوتا ہو ہیری لے بالکل جاڑ کو انو وزرانو بچا تو رنگ دیتا نہیں دے چکم دے نہیں پوئی گا نا هغه نه تاسو کوي دا نور او تین انکار او چې قیمتي هره د ماته نه کړه او تا خو یو وینا باندې نه دزو باسو او تی بچا سلامت دا قیمت دا هره چې کومو دا ډیره قیمتي و خو ستا د حکم نه زیاته قیمتي نه و
0: صحیح
1: ماته ستا حکم برو کولو مقصد به دا دی چې مونږه تاسو ته په 24 غنټه کې هر یو منټ هر یو لمزه هر یو سیکنډ دا الله حکم پورا کول دی
0: جی
1: او الله بادشاہ دغه فرمایي الله دې خپل مخلوق باندې دومره مینه کوي کنه دومره په مین دی دومره په مین دی چې هغه کتابونه اکثر لیکوي او یاو میندو خدای دې نم زیات دی
0: بالکل
1: هغه بانی دا بانی دی چې تا ته یو بے وسه مخې ته کی او تاله پړ کې واچي چې د سردا امداد وکا بس تا چې الله غوړ انسان د خلاصي لپاره دا غم دی بل خبر دا ده چې صدقي چې کوم دی وې دا بلاګانې منې کوي جنت ته سړی نږدې کوي الله ته سړی نږدې کوي مخلوق ته سړی نږدې کوي او غټه خبر دا ده چې الله په کوم چیز اوغړم د دې په بدل کې یو پلس یو پسل یو پوسوا یو پولاکا او چې غواړم نو به حساب به کتاب مورکو
0: بالکل
1: نو الله دې مالهم تاسولهم او ټول اوریدونکو له ډیر توفیق ورکی
0: آمین
1: چې مونږ د خپل آمدنۍ کلهګه د ډیر د یو انسان سره لاګ روپای دی هغه 500 د الله په نوم ورکړي یو انسان سره 100 روپای دی هغه 500 ورکړي اوس ډیر چا ورکړي نه 500
0: ورکړي
1: الله په ګور دی ته نه ګوري حضور صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي یاره راړی جهاد له پروګرام دی سیزونه راړی دا چې په کې چې هغه 500 منه کجور راړي په منونو کجور راړي یو صحابی دی هغه سو هغه سره ایس نو هغه لړ په باغ کې ټولش په وبوکړي هغه ولیا کیلو یا 2 کیلو یا 3 کیلو کجوري ورکړي اچ رانو زنو ملګرو په کې وی چې یاره دا خود ډیر لکشي د الله نبی صلی الله علیه وسلم سید الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل راړه دا کجوري په ټولو خورې کې دا ډیره برکت دي د الله په نس دا ډیره قیمتي دي
0: بالکل
1: الله دې تنه ګوري الله زړه ته ګوري
0: بالکل
1: چې که زړه کې څومره اخلاص دي د قیامت پر ورځ باندې با عملونه تحلیل شي
0: بالکل
1: ناپ کولې باندې شو اب تلل شي کوم کچ اخلاص ډيري هغه با ډير قیمتي نو خبرو چل ډير راځي نه بخنه غواړم ماته ګوري خبرې دي
0: ډير ډير زیاته شکریا
1: کال وسوالو پروگرام به مخکې بوزو ان شاء الله او رضا الله سے فرمایش ته یو لګون ته کې به له خان دورا خان دوم نو مې ځای ان شاء الله
0: سعید سعید جی ګورو جمع سره پلان شو دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر جی څنګه الله خیر کب جان بھائی
0: خیر دی الحمدللہ ستاسو دعاګانې جی سو کو چرته نه
2: بنیر چیلې نصیب شاه خبر کوم جی
0: ها نصیب شاه سب څنګه تاسو خیر جی ته تم خده
2: خیر دی او پروگرام نو اوره دا اورم او ډیر مزیدار او خدای پاک ته دغه شان پروگرامونه راوړاو دا لکه کار خیر دی او بل خبر دادا خدای پاک ته د قربانو له خلق او ته ملمانه وي خو زه ته قربانه وم ملمانه مونږ درلو څنګه
3: ډیر مننه ډیر شکریا
2: او زه د خپل قربانو ته ټول ته دوا سلام کوم جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: خدای پاک ته تاسو له وسته قدر کی خدای پاک ته تاسو له نور همت در کی چې تاسو د دې غریبانو خلقو او د دې مزور خلقو دومره پوره خیال ساتئ او ورتام دفتر جوړ کړی دی خدای پاک تستا سو دی دفتر لا ترقی ورکی
0: امين
4: امين
2: او خدای پاک ته دغه شان مالدار خلک سرمایدار خلک مهربانه کی په دې غریب مخلوق کې تاسو سره چې کم دینو په دې کې مرستې وکي
0: امين
2: او پروګرام مې ودر لواول د ډېر خولې او لکه بس ټولو ته دوا سلام ده پاره مې رنګو کو جی
0: ډیر مننه جی
2: ډیر نور غریب سره نو مثال خبره بل څه ور کول شم او نه بل څه لاس نه سل شم خو لکه کم دینو مطلب دا د ستاسو د پروګرام نه خوښ شو
3: ډیر شکریا
2: او ډیر ډیر مننه چې کم دینو مطلب دا د ستاسو د غریب
3: نصیب شاه صاحب دا اخلاص نه ده جی اخلاص دا تاسو دا مینه چې دا کنه دا ار سر سری زمونږ د پاره خجی
2: نه دا شان ادارې د خدای پاک زمونږ په دې ټولو شبو کې جوړی کی
3: امين بس دا واګانې کوي زمونږ د پاره چې مونږه د معذور لپاره منډه تړلو نو ستاسو په همت او ستاسو په دواګانو باندې الله دا کار کوي خجی
2: بس خدای پاک ته دغه شان ته همت او خدای پاک ته دغه شان مخلوق په دې نورو شبو پیدا کی چې دغه شان خلق مرستي وکړي السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني دا سیدا ګرانو قدرمن درین کو چې د تواب رحمان صاحب نه بیا او ناد شریف هم ورو او بیا به کم دین ولم یوسف زئی صاحب وای چې لک خان دوره خان دوبن خیر دی بیا به کم دین پروگرام لګ دغه طرف ته بوځو سیدا
3: سیدا جی
0: جی

0: کیږي. ماشاءالله جی ډیر خلې ډیر خلې आवाज ولې کوم دی الله پاک ورکړ دې ډیر ډیر زیات شکریا دا کومه ډیر ډیر زیات مهرباني ګرانو قدرمن دلین کو تاسو نات شریف چې کوم دی اغا وریدل جی د تواب رحمان صاحب نه ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني او ګرانو قدرمن دلین کو ورزم با علم یوسف زئی صاحب طرف ته او کالز به هم اخلو خدا ستار یو کالز به اخلو
1: نو بیا ور پس.
0: السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر د جی تاسو دواګانی د خور سو کو د چرتنه ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا. څنګه تاسو خې طبیعت هم خره الحمدلله. تاسو دواګانی د پروګرام د سر نه اوریدو
2: او بای سن الله پاک دې ډیر مر ژوند در کې الله پاک خدا شان کامیاب کړی.
1: آمین آمین
0: آمین جی. صبر اثر شریکول والی پروگرام کې
1: خبر اشتے دا سی
3: چوک ترالو اختر مخ ډیر زیات رشو نو دبا دبا زوارا کور والے ادوکتا و مخ کے شوا شمخ کے شوا پر دے خزا دے بٹا رو ری جنا ما تبی چی اولی رو رکھے رو تڑود نی وی ماسی خیال کا گزار رو رکھے گورا زکی چی زبار خزا لگا مخ کے لالا وی مور خزا را را پیدا رکھے نو آگا کلک ویتا بٹا رو جنی تا کم زی وی تبی وی گزا پر دے ما بیا ما وی چی زب لگ پوشم چی دیر آواز خو بدل دے خیال بخو ماسی گورا گزار رو کی خیال کا کور والا را رکھا وڑا دا بیا داسې کار وشو چې په هغه په بله پیره کې زه یوازې بلم بید او شویډې نه راوختم درکې نه مې هلته لکان کینی بیا شویډه کې خامخا د خپل سمی ځکه چې څوک چاته یا لاس واسي یا وانه چار سړی په منډې عقب جان بھائی نو ما دا ډرایور استاد وی چې دغه کینه مخکې کینه مطلب دا چې ما سره مخکې کینه نزغه دروازه ته ختم هلته کې زنانه ناسته وه نو بیا غوی چې زه دی اوس بر ختلې د خو زه چې کله که زنانه راځي به دبره مخکې نه ماته وی او خوشاله لکه چې زنانه ده زور ته خور شو شو نو بیا ماته اوس ماته دا پته نه لګی چې یاره دلته کې زنانه هم ناسته ده هغه بیا مت استاد چې استاد زنه نه راسته دا مار ته خو یار بس مونږ ته پته نه لګي نو دا خبرې دی پورې کوم چې عقب جان بھائی معذور ته مسلې ډېرې دي لګي نه صرف د غوښتنو نه دي ته به رورې مالا لس زره روپۍ راکې ته به مالا کروڑ راکې دا مسلې نه دي مسلې نورم دي ته بلاسي دي کورنۍ مسلې دي چا کرا اینڈ پمپ نشته دے چا کر بیٹری نشته دے چا کر سولر نشته دے چا ته سب لگا عقب جان بھائی زال سولر خو خوم یو معذور نابینا ته نشم خو کولے جی کی داس نابینا دی چی افس سے تپت د چ وسم زرا دلم نابینا دی گورے ها سلور کسانو مال پیسے راکڑی چی دا زمون دے دفتر کی یو پلگ پکار دے دو چار انویٹر نہ بجلی را کڑے دا نہ اگے دا پار گرے نہ بنا ور ل پیسے را کڑے دا اگے پن کے جمع کر
0: زبردست
3: نہ دا سر مونگ دا نہ کو چ یار دا بنا بنا بی یا ب روغ نہ مونگ بد روغ نہ وقت نہ کو نہ دا مونگ دا اگ ار چار وقت نہ کو اگ تے واڑو دی مزور دا پار واڑو چ بھائی دی تے سہولت نہ راشی دی سر مطلب دا چ کور کی دی کم اخراجات تے اگ پورا کول ولا یو اللہ دے صرف الہ والا کو نو عقب جان بھائی ستاسو ډیر شکریا ډیر مننه سو خبرې مې وکړلې مینوال دې مخه پکېږي نه بس دا چې دا موږ سره پریکټیکل کیږي ګوره ها نورم بلا کې سي دي خو ست دې ویلو دې ست ویلو
0: نه دي چلو چې زمنګ یو ملګری وکنه اخې تقریبا زه یو ورځ په لار باندې روانوم وې ما ته پته نه و او مخ ته چې کم دین و هغه دوبو نیرو یو زه په لاره باندې روان یم اوس چې کوم دن وي هغه ته خو نه ښکارېدل چونکې مازور لاره باندې روان وم تلم تلم تلم نو هغه د اوبو انیر ته ورپریوتم
4: نو زمونږ یو مارګر افیس ته بس وفات شوی الله دې وبخي هغه وي سار تلبو پېښور ته اوس ما سره وي هلک لاس نه نیولم داسې نری پولو په هغې تیریدو نیر سره نو وایي زه بد شوم هغه روغ نیر ته پریوتم روغ راده پریوت ویزه الله بچ کړه وا او زه پی خسخس ای تیر شوم هغه خو په خپل دلیل نو هغه روغ پریوت نه ر
3: هغه زه رشکی ولا بی ځای ځای کوس کړم په سب دی شوی ډنه لګ بهر سیټ ته کوس کړم نه خامخه زه سړی لګ پریشان شې زما سټاپ یو ځای زو سل ته څنګه زم یو کاکا راغی ماته ته ولې په سب ولاړې خپای مې ارده کې رشکی ولا بی ځای ځای کوس کړم ماته ته خبري مونږ اندې یو تاسو روغ یې ډیر قیمتي خبره عجیب جان سے داسیو کو بھی گورا مونږ اندې یو پتا سو درشو اند مونږ تاسو روغ یې زمونږ د عقل سترګې بندې شي وې دا مونږ ته پته ده چې د مازور له مدد پکار دی انیک نو وکړم یو او تاسو دا ازو مونږ اورو و نه اورو ولې ځانم کاړه کړه دي نو مونږ لی ونیم یو مونږ کاړم یو مونږ اندم یو تاسو روغ یې ډیر قیمتي خبره ده چې بیا ما سوچ کو نو واقعي چې کته په دې باندې روډ کې اکثر ډیر زیات رشي اوس هغه ورځ یو کس بابا نه مخ په مخ پس او پیسې وته نه زب سخه پشما تاله تنری دا وی مای کدا سپینر پکې مخه تراشی نه ایت دا پته نه لګي زیات اوس ما چشمه زیات څه معلوم زکه چې زرا وانم نه خلق ته دا پته نه لګي چې یاره دې نه پته کې وجه باندې دا مسلې چې دا غشي ګرنه مونږ بیا منزله ټوپه شوړي
5: دا سی صاحب دې دا خبره دا جوان دے او ہر قسم حالات برازی خپلو معذور خوین دی گانا بینا دی کاغا مطلب کنڈ خوین دی کا یتیمانان دی وسائے دار چاہ دی خو حالات کوشش بدا کو چپا ہر حال کی یو اللہ نے رو یو زان خبگان لور نکو زان لا ٹینشن ور نکو ٹینشن بچے لڑکے زان نہ پخپلے بے لڑکے دنیا حساب تو گور یقین منا سڑے دل پو دوڑے غلط خو میں نہیں په مال غوښمنه مې تاسو خیال نو نو دی ما چې کولای ما چې کولای ما چې کولای او څنګه دې کله کله چې کوم
0: علم چې وې رضا الله به توینه نه غلط
5: ما دا څه وې کنه دا سې کارو شو یو مستولاړو بھائی مختے بشو تیرا شوا بس دایا ہوتا پا موس کے ہوئی پشے دا بلو تو یہ رکھا موس کے خبر مکو آدرے موتوی شکر دے چی مانی دکڑی یو دو کسان را لے جمعی رزوہ پمڈا دو بھائی چوکا تنو جمع اولادا وا بس پمڈا باندے ورلو جمع کے شامل شو چکل منزو شو سلام وارد را وارد نو دایا ہوتا یہ بلتا ہوئی شکر دے یار جمع ہوں لان دکڑا بولو تو یار بس کہ سم کو بیارا نہ پاتے سڑے کارو کا بل کلی کی اوسنا نا تھا اگر چی وادو کی پدرے مرس خاؤن مڑی نو کستا اگے سر نکاح کا نو پتا بھائی لگی چی یہ یو مڑ سے بس دے تلے دل تا خبر پتا چوک مڑ چوں چچا نکاح تڑلے وغیرہ مڑ چو ذکر شو یو کور کې ټول لوی واړه چې کوم دنو کانو ته دیوال غورځیدلې ونو دا الیک چې کوم دم کون ته غریب لیک دې دنو هغه بجانو ته ویل چې خیر بلان کې څنګه چل دې دا غریب وکړو نو ته زمړه دیوال دې کوګي کني غي ستاب څه کار دی کور ته راغې بیبی ته دعا سلامو شو بیبی ته ګوره ما دیوال وو نو هغه ځای ته اکی بوي چې دا دې کوګي کني غي ستاب څه کار دی بیبی وته سوې سړیا خیر دے بس کسرا جوڑ دے راڑا کشنا دے راڑا ما دوڑا خوکی دی اگل آڑا لور لیا لور توی لوری پلار دو جسرا جوڑا دے خوخا دا کشنا اگو تو سوی مور په پوزه میم تعلیم یافته دی او ماما دا هم چې کوم یو نیم ورکه دواړه کړی هغه لاړه نیا لنیا هم کنه دا بی بی بی بی مور موچ په پوزه یې خوته کړه ماما زی او دی بچه استاسو خواخه دانو کالوگان پخوای او کچالان پخوای بلی او کاسونو دا زنی زنی کسان دا سو انتکی گری خیال کری مازور رونو دی بد نگرنی اسی دا گپ خبر دا نبینا تا چاوی وی کی رو خوری اکری خیال کری وی دا بیزای تا بوسن نی پکار وی کی رو خوری نخو توی دا سنگی اکاسو توی دا سپینی وی دا سپین سنگی دیو توی دا دا پایو پشان سنگی دیو توی دا دا بد خی دا سرد پشان وی دا بد خی دا سرد سنگی نخو تا لاز داس کرو او بدی لازو چی باقی واندس لاز تیر کرو یار دا خوی دیر کلکتنشم پاڑی بلی یو چکر بان رو تو پٹو پلا یو زمین چی رازا دا مرا چی روان شوی دی لار ازیه تاریم افتر چی زیه لار واپس رای و توی پلا رو پتی نیشتی کورو او توی مرا دیتا سپتا لگی او پای کوله تا چینی واچو راڑا کنا بچو پای کوله چینی چولی دا رای دنو انگریز کا کچی سنگا گوٹ کرده ناغا داری کوئی What is this? آپلے ہر جزو تو ہی بچے دارے سوئی بابا تپوئے تپرے دا زوئے سر پوئے گم دیو تو ہی It is دودو انگریز کا کہو تو ہی What is دودو دیو تو ہی It

0: is the production of Benzo. Agotui, what is Benzo? Devatui, Benz is the wife of Sanda. Agotui, what is Sanda?
1: Madavi Sanda is the father of Kati.
0: Agotui, what is Kati? Devatui, Yodangbar Pisarawali, more singles the Kabyara Zama Sarwaya. Barhal. گپشپ اور سرسار پک لگ سکے جی
2: جی
0: سی لوگوں دا پم دے سیریس سیریس ٹول شروع ہو بالکل انو سیدھا سیم نہیں چ گن دل تک بس تو ہے کہ مڑے شے دے نہ نہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ اگا دا چ سمرا ما نوٹ کر گا نا
2: جی
0: نو چ سمرا معذور دی یا سمرا نابینا دی نو الحمدللہ دئی دا ہر چن زیاد شغل خو خی ہر زیاد زیاد ول دئی سم انسانان دی زڑ لری احساسات لری جذبات لری
2: بالکل خو
0: منگ معاشرے کی کمزوری دار ہے داخل اگنور کھو داخل منگ یو سیٹ تبس غور سو تنہایا شکار کھوے خود مقاعد اللہ من صبرو
2: جی ڈیرہ ڈیرہ جاتا شکری منگ تا چھے کم دینو ایر بیلین سر چھے
3: منگ سارا سارا سارا دا خپاو لگی دا آگا پا غصہ کی بیڑون خونے ما تا وی ما یم کنا نو دا ہوشی آستا خبر
4: دا سکارو شو چھے خام کمنگ ما زورم یو کنا نو خامہا ذہن لرو ستڑی شو کنا نو کور تلاڑو بس پتر لگی دا وڑو پسر کس چلو شورو نو ما بوٹی چت کنو مخی تا گوانڈے ویرو رے خیال کے وکوری زو لار وی وی وی وی خیال کے وکوری رے بالے را بری دی
3: کال بوالو جی کال بوالو انشاء
2: یو کال طرف تو جو گوری دا کال نو ڈیڑی جا تروان جو گوری بلان شکتی جی اسلام علیکم
5: وعلیکم السلام څنګه چلے رو رکھے ہو
2: خیر دل الحمدللہ تاسو دوه غانې دي سوکو دي چرته نه
5: او تایر خبر کوم
3: نابینا تایر ماشاءالله
2: ها ها ها څنګه تاسو خیر
5: خیر ضرور ما چې پای تاسو دوه
2: وعلیکم السلام
5: ازمنه او برمان سیتا
3: وعلیکم السلام
5: او سلام چې دای شه ته خپل رو مرما چې سره راغله ته دوه سلام کوم رو
3: وعلیکم السلام ټول د سلامونه قبول څنګه تایر بھائی خیر پروگرام دے واورے دے خیانا
5: ضروری
3: بس دا مرگری بس دا یو سوچ یو فکر روڑے چے مزور سارا خلق مدد نو کی او ددی دا گاہی پروگرام شی بس
5: انشاء اللہ تعالی بس را پاس دے لوات توفیق در کی
3: آمین آمین
5: ما شاء اللہ تپک کے ڈیرا منڈاوے
3: بس دا ستاسو دا واگانی ریجی ستاسو دا واگانی جی
4: خصوصی مرستا اور
0: او دا غم ټول ته درخواست دی چې هر عمل هر کار کوي صرف دور نیت او دور سوچ کوي چې مال به الله په دې سره کوي په دې الله رضا کیږي الله نه رضا کیږي هر کار عمل هر عمل کې اخلاص او د الله رضا دې رضا ته مننه وایي زما پته
3: کمنګ نه سپکې کمې غلطی شي وي نو ټول مینوالو نه د دواړه لاسونه جوړا کو او کو معافی بم وکړا به ته کوي او د ټول مینوالو ډیره مننه او د اکبر یو دور موږ لټیان سیب ته کوم مرګری دلته ټولو او د حارث سیب ټولو ډیر مننه والسلام
2: ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني ګرانو قدرمن درونکو دا موږ سره تواب الرحمن سیب او ګرانو قدرمن درونکو کو پټول پروگرام کې زمانہ یا د تواب الرحمن سیب نه یا چې کم دینو د عالم یوسف زئی سیب نه یا رضا الله به نسدا سے خبر شو وي چې تاسو خاطر به دونه شو ډون لاسونه جوړ کو بخنه او معذرت وړو ان شاء الله که جون وفا وکړه که مرګی درګینو کو نیکسټ ټایم به بیا ملاقات کیږي ټایم را سره په مکمل توګه باندې ختم دي او مال به هم را کوي اجازه چرته چې حادثه بعد بریالي وسی ما خپل دوغانو کې یاد ساتي دلوي الله پامه

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمند اردن کو زیم سا سرور سا سکربا حارس جان اور تاسو اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی قدرمند اردن کو پروگرام دے صراط المستقیم پدی کے منصر موجود دے مفتی فرحت علی حقانی صاحب کم چی تاسو روزانہ دا پروگرام اور دا دو بجو نواخلی در دری بجو پوری. قدرمند اردن کو دے پروگرام کی تاسو ہر قسم دینی فقہ اور شریعت تپوس پختنہ کا ولی شی زمون دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0238-280-495 میں تاسو دے بالکل دے بانے کال رات لے شی تاسو ہر قسم تپوس پختنہ کا ولی شی. قدرمند اردن کو یو دا کوشش وکوي چې تاسو کلم ټیلی فون مونږ ترای ملاله وای نو هغه ټیم کې تاسو د خپل لک د سیګنل خیال ساتي بل د شنتې ځای کې ادریږي چې تاسو پسی ورسته شور نه وي. اکثر بیا مونږ دلته کې ډیسټرب کیږو پروګرام ډیسټرب کیږي تاسو اواز مونږ لسی ناراضي نو کوشش کوي بل د شنتې سوال نه مونږ لروړي چې هغه خامخا د شنتې ته پوس کول سوال وي چې هغه باندې نور خلکو هم زده کړه کوي. د شنتې ته پوس نه مونږ نه کم اس کم مکوي چې کم د شنتې خوب لیدل شو د نوم ته پوس تعبیر کول د شنتې ته پوس پخنه تاسو مہربانی کوي چې اونې کې سیدا خاجي اردن کو مفتی صاحب موږ سره په دې پروگرام کې موجود دي. مفتی صاحب طرف ته سوړان کیګم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مفتی صاحب څنګه تاسو خو
1: خیر دی؟ جی الله فضل دې تاسو خو
0: الحمدللہ. خاجي مفتی صاحب بس کل نو خوش روشي ودی پر نه قادر بخل شوق تور سویل غواړي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سبخت نه مګوي.
2: السلام علیکم نامبارلا
0: خجی خا
2: جی
0: سب وقت نہ مگوئی
2: وقت ریڈیو نہ
0: جی
2: جی
0: قدرمند اردن کو تاسو چکرم ټلیفون را ملل وای نو تاسو سب تپوس کوي د شانتی مو کوي کال اسی مولم ټایم خراب وای او خپل ځان هم ټایم خراب وای. تاسو چکلم کل را ملل وای نو تاسو کوشش کوي چې خپل کم سوال لپاره تاسو کال مو تکوي هغه برکه تاسو مفتی سیم نه تپوس وکي. خاجي زمو ټلیفون شمیر دا 0938-280-495 می بل کولر ګورو سوکته اور سویل غواړي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام څنګه لخی؟
0: الحمدلله قربان تاسو خو
3: طبیعت مفید مفتی صاحب خانی
0: شکر الحمدللہ. جی قربان سب وقت نمکی
3: یو دو تپو سکو مفتی صاحب نیو چی چې ادمه کې شا شادین جوړه غي کرایا خي دا آرام سره لالا یو بل تپو سم دی ما سره یو دو تولی سری دی نما باندې قربانی کیږي نه نور سره نقد مغد سه نشته.
0: ها سید سید تاسو وکړي مفتی صاحب جواب درکې سینا مهرباني شکریہ. خجی 0938-280-495 میں بل کولر گورو سوکتے سے بل خواڑی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سے
4: بھائی جان خیو مفتی سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی قربان سب وقت نامہ کوئی
4: سر جی مفتی سے نامہ دا سوال لے منگ دل تا گدون کی کار کنا
0: آو جی
4: نو ہیلو
0: جی جی تپوس کوئی
4: نو منگ دل تا زدین کارخانو کی لگا یو فیکٹری کے کار کو من لگا زان لرا پای مائس لو سبزی میں مشل دار اڑن تک دو چکانو دکانو نے دکان جی ا ان دین اغسل لگا جائز دی کنا جائز دی دی دی رات مبتی سے بو یو
0: سنگ دوبارہ دا سوال دوبارہ بھی ہوایا
4: دل لگا زدین کارخانو کی سکانو دکانو نے
0: خد سکانو خا خا
4: نو د دې موږ ځان لای پای واخلو یا سبزی موږ دې نه واخلو انو د دې دا اغسل جایز دي کنه جایز دی یو بل سوال دار دی دلته کې موږ لگا یو کارټن غتا راوړو کاغذ
0: او
4: انو نو پاری باندې موږ مونږ کوو چې هغه لګ دوی په شي لګ او شري دی هغه موږ لګ او کې اوس په زول کړه دې چې دل لګ خدي ته خنې نه لګ او
0: کارټن
4: بل سوالو جوابونه راکړي.
0: سید تاسو خو کې درکې جواب سینا
4: میرا
0: بھائی شکریہ. جی مفتی صاحب.
1: ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. د سکانو نا تاسو سودا مداخلی نو تاسو اوچا سودا ہوتے اغستے شی چکب مطلب غید سے دا کمپنی پروڈکٹ راڑیو خرسی خدا سی شی چی اغاز زبخہ کی مطلب وخہ شو دا سیزون شو نو دا تاسو دا غین نشی اغستے چکم شی علالہ ولی شی زبخہ کولی شی اغا تاسو نشی اغستے دینا مطلب وخہ چرک مرکتے نشی اغستے باقی کسی دا کریانی دکان وی ستی اخلی نو غتی اغستے شی دا پایو پا بارا که مسئلہ دا دا کستاسو یقین وی چی دے دا حلال سیز پای راڑی نو غتی اخلی خو لیکن که مطلب سا شک وی پا که چی نا دے حلال پای نراڑی یا چی کم دنو تاستا پتا نیشتے چی دے راڑی او که نراڑی نو بیا احتیاط دا دے که پتا یردہ چی دے خو حلال نراڑی بیا خو تی اغستل جائز نی او که نا دا بی چی تاسو او لکه بعضی سیزونه دغه پای حرامي کاغه پکې چي چاغه دغه په مذهب کې حلال وي زموږ په مذهب کې حرام وي او یا تاسو شک وي چې پته نه لګي چې چي په کې کنه چي نو بیا پای ته ماخلي
0: صحیح خبل تاسو کوله کټن مبارک مو کټن باندې
1: کټن بالکل او مندا سي چې هغه بیا د دې یاري نه چې خلق په غلط ځای کې استعمال کی انو موزم پکړې نو بس وې سوزوې دغه خطرې کړه خدایری ورل بیا چتا سم ځای کې کوم دنو کې خودل پکار دي
0: صحیح
1: او یو غبل ملګری سوال کړو چې ما سره دوه تولې سونه ده
0: جی جی
1: او د هغه دغه په ما قرباني راضي او کنه راضي دوه تولو سونی سره کچر استاسو کور کې د ضرورت نه زائد او سلوخي وي خو یو لګون تیم چې پورا کال کې نه استعمالي
0: صحیح
1: بیا په تاسو قرباني راضي
0: خجی
1: یا تاسو لګ غونتی او نتکای چاندیم وي یا تاسو سره ضرورت نه زائد سل 200 روپے می یا تاسو کمیټي چولی وي هغه لا نیو یغستی یا تاسو چاته سولګي پیسې قرض وینو په دې صورت کې پتا سو باندې قرباني واجب وي
0: صحیح مفتی صاحب ما یو مسله اوردلی یو مولي صاحب نه هغه چې کوم کسر موبایل موبایل یو پدم قرباني کیږي ځکه وی دا وی لکه ضرورت شیز لکه دینا
1: دی داسې قسم مسلو ته مونږه جذباتي مسلې وو یا زیات نه زیات ورته تقریری مسلې وو
0: صحیح
1: چې جوش خطابت کې راغلی نو سو وي نو داسې نه ده دا د استعمال سیزونه په دې باندې نه زکات راځي او نه په قرباني راځي
0: صحیح
1: البته که د استعمال نه خرص لا اخلي خرصي موبایل په دې باندې قرباني راځي په دغه پیسو زکات هم راځي
0: خجی صحیح 0938280495 خجی بالکل در گورو سوک دے سیل غواڑی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام سنگا لیج خیر دے
0: الحمدللہ قربان ریڈیو رستو بند کیزا
5: آئی ریڈیو
0: خجی سب وقت نہ بکوئی
5: در کیوا جی
0: جی جی آزم راضی سب وقت نہ بکوئی
5: چیز میں دا پختنا کول مثال یہ اس مکہ دا یا 50 کنال دا یا سل کنال اس مکہ مکہ دو کال لور کو پٹھیکا مانی غیب کی جان لفصل کری یا جوار شلل یا غنم یا گنی شلل انو مونگ لا اوچ پیسی را کئی نیرا زکات پا مونگ ورکو که غیب ورکی
6: تاسو زمکا پا یاو اجارا ورکڑی پیسی در کئی تاسو لا
5: آو جو دو کال لپا ٹھیکا ورکو بارا یا تیرا لک روپای را کی اگئی زان لا دو کال لپا کچی حرس کری اگا اگئی سا کئی نا
6: دو کالو دا بارا تاسو تیسو لگا روپای لئی
5: تا 50 کنالو بارا لک روپای دی اخلو
6: دا دیو کنال سم را رازی
5: یار هغه حساب څنګه نه کوم سره ټیکی حساب کوو بس مثال په دوس کنال دی اثر کنال دی
6: هغه مطابق
5: بس
0: 12
5: لک روپۍ دی خپل د پنځه دوس کنالو ها او یغه دو کال ورکو نه د زکات په مونږ ورکو کا غي اوس کوي
0: دا لک دوباره به تاسو بیا وای نه دا یو
6: منډه 50 کنالو زما کې تاسو 12 لک روپۍ لې
5: ها او جی دو کال ورکو جی
1: دا 12000 لکه میاشو دا که سیزن شو
0: خجی تاسو وګورئ درکې جواب سیدا مهرباني شکریا دا خه مفتی سی
1: خجی دا او شر مسله دا سی وی کنه چې یو کس چا لزمکا ورکړه په اجاره باندې دا خه تفصیلی ما یو پیره مخکیم ویلې دا بلکې سو پیری خو بهر حال بیا ووري که یو کس یو زمکا چاله په اجاره باندې ورکړه چې بس دې دا غي کرایې اخلي اجاره کرایې ته وي چې بس دې تړلې دا غي پیسې اخلي هغه پکې کزان لس کری او کنه کری اوس د غزمکه کې هغه سو کرل او دای فصل او شنو دای فصل او شر بسو کور کوي نو دې کې دری صورتونه دي یو دا دې کدا مالک دوم رډیر پیسې اخلي چې هغه تسنه پاتې کی مطلب دې دوم راخلی چې دا هغه سمره فصل کیږي نو بس هغه دا غي خو شا کیږي انو په دې صورت کې بیا به او شر دا مالک ور کوي یعنی تاسو چې پیسې اخلي یو زمکه ور کوي نو او شر به تاسو ور کوي کچر تاسو دا کرایا زیات وی مالی زمیدار تسنه پاتی کی او کنا زمیدار فصل ډیر پاتی کی پیسې ډیر بچت کی او مالک تلک کی لکه 15000 سلور زرا د کال چکم دنو د کانال قیمتی نو بیا غی کی غته 15-16000 روپو فصل پاتی کی نو بیا په هغه صورت کې با هغه مالک زمیدار چکم نه هغه بد فصل او شر ورکی او کنا دا سی وی چې برابر برابر فائدہ وی دوړو تا بیا چې کم یو سمرا بیا سمرا فصل دته پاتې کی اندې ودا غي خل ورکې و شر هغه بد هغه ورکې
0: صحیح
1: ستاسو حساب چې د 50 کنالو د دوو کالو تاسو 12 لک روپے اخلي نو دا 12000 روپے د کنال فی کال شو 24000 تاسو اخلي زما په خیال په دې فصل کې خو به دومره نکیږي چې مطلب دا کال کې نه لکه یو کانال بسی حساب
0: یو کانال بسی
1: یو کانال به 12 15000 روپوی لغنم کین د دینه سیوا خو نه کین لکه که سلور من غنم شی او 5000 باندې منی نو د 20000 روپو شو پدې کې خو 8-10000 پدې لګیدلې مینه زما په خیال زمیدار ته خو سن پاتې کی
0: بالکل
1: نو بل فرض کدا سی وی نو بیا به شرطا سو ور کوي کستا سو دا پی سی ڈی ری خیر دا وتا سو زمیدار نه هغه وتا سو پته ای یو کانال سومره غنم کوي نو کدا سی وی چې بس هغه او شرم هغه ور کیو تاله هغه دم رډی ری در کین هغه ته خو بیا سن پاتې کی
0: بالکل
1: بیا او شر پتا سو دی تاسو خپل قیمت ته وګورئ نو بیا وتا سو او شر ور کوي کدا سی
0: اس مفتی سی لکه سی خبر
1: دې شریک زما کې او شر کې فائدې تک ته شي چې دا چا فائدې وي چدری تے ڈیری اخلی بیا دے اوشر ور گئی کدے تے لگی اخلی غت ڈیری پاتی کی گنو غب اوشر ور گئی
0: مفتی صاحب من گرو دی اکثر دشن تے لگا زم کی کنا دغی دی ون لگا پغال بندا اونی بوٹی وی لگا دد چا کی بعد مالک کی کدا زمیندار کی گدا
1: اور چے او سڑی زم کا بلک اصل ور کڑا نو غ خو غ ور تے متعین کی کنا چے دا پکی دی او کنا دی اخو غ زم کا اجارہ مان دی ور کی نو اخو غ متعین کی چے اونی زما دی تو دی خو فصل کری انو بیا به فصل یو کنا وای چې سره د اونو دینو بس بیا با اونو ل خیال ساتي او بیا باغی کې پیداوار کې شرکت
0: صحیح لکه موږ وینو ګورو کنه دا سمندر اکثر بیا ونی بوټی راوي کنه او خپل
1: او جی نو بس دې کې دا مو اکد وخت کې دای متعین کړی چې دا په گیدیو کنه
0: صحیح صحیح خجی زموږ ټلیفون شمیره دا 09382804595 بالکل ګورو سو د سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم
7: السلام
0: الحمدلله خورکې دا وزن خپل چت کې وزن سلو راځي آواز سے شو ستا پوس بگا ہوئی
7: خوب تا پوس کم وقتی سے تھے کہا پاسی گیا جواب دیرا کم
0: خا تا پوس ہو گئی
7: نارے کنما دو شورو رس نو
0: ہاں ہاں
7: خوب ملی دیر و ماس پخین کے ملا سلس میں تک کم دریزی کنا
0: خجی خا
7: مائی مائی مکم حد دیر کی مائی وقتی سے دیرا سارا جی
0: سنگا آواز اندر ازی سنگا
7: مائی وقتی سے دیرا سارا جی
0: خا
7: Oh my
0: God. Huh? دا شتنی خوبو زکه شه مسبخین خوب
1: بس مسبخین خدا خوبونه او دا حدیث النفس هم دی ته ويم دغه تاسو اور ایدل تزم یم
0: خیر سی
1: اومه ما چې کومه خبره زین کی کله کله هغه بنده خوب کی وین
0: دوهره کی بالکل ها جی 09382804595 میں بالکل درګور سوګ دې سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم
8: السلام
0: الحمدللہ قربان تا سخی
8: اما دا سوال کو
0: دا ریڈیو لگر صبحان کی زم بسی
8: یو زنانا دا واد کری
0: خا
8: او اخا بل سڑی پسی لڑا ندی خاون نا
0: خا
8: او اغی سڑی نا بیاد اغی اولادی زامن لونے
0: آو
8: نو اغی کرا اغی زامن لونے دا دی سو گناش تا کنا گنا پدائی دے
0: خا صحیح بل سمختنا بکی
8: نجی
0: صحیح سیدہ تاسو غوښ کړی درکې جواب مهرباني شکریہ جی مفتی صاحب
1: چې واده کړی خزا چې د بلچا نکاح کې دا وغلړه بلچا سره پاتې کیږي کم بچی دا نه پیدا کیږي ټول ناجایز اولاد دی او ګناه خود پاغي باندې دی چې کم تلې دا او چې چا سره تلې دا پاغه باندې ګناه دی نه بچو ګناه نه دی بچو سه اختیار دی دیږي
0: بالکل
1: خو لیکن دا غي ګناه دی کنه ناجایز کار یې کړی
0: صحیح صحیح 09382804595 بالکل ګورو السلام علیکم السلام علیکم حاجی دشنتی مہربانی کوي خاموش مو ده کیږي سده پر تاسو کال کوي بیا تاسو هغه بارګه تاسو پوښتنه کوي تخپل مسلې حاجی 09382804595 بل کولر ګورو السلام علیکم وعلیکم
9: السلام خو
0: ته حاجی الحمدلله قربان سو خبر کوي د کوم ځای
9: زه ځاګه خبر کوم سوابینه
0: حاجی قربان سب وخت نه وکی بغیر
9: کو ملاریا کمزور ہے ارے روزی بس رمضان کے روزی کو دن بغیر بڑے کو ابھی روزی میں ہم ڈبلی نہیں
0: کہنا مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب.
1: حاجی ددی یو رمضان کی شپگ روجے خوڑلی دی نشپگ روجے ہو پہ قزا دی یہ قزا کی کو وقفم کئی نو خیر دی یو یو رزونی سلا دو سلو رز بعد بلونی سلا بیا یو نی سلا دا شپگ روجے پہ وقفی وقفی سرم نی سلی شی خود دی با کفارہ دی گناہ دا معاف کولے دا پارا ہا دی دو میاشتے روجے دو میاشتے روجے بدئی نی سی یو بل پسی دی کہ ماس کی وہ چھٹی نہ کئی کدی بیمار ہے تو جنیم چھٹی اکڑا نو کفارہ بیا سر نہ کی انو دا دو میاشت روجی د دې بل سلار نشته دا هم دک د دې کفاره دا دو میاشت روجی بنی سی پدې د دې ګناه معاف کیږي نو دا به دا سونی سي خو دې لپاره شرط دا چې دا به دا سرزو کې نه نیسي چې منس کی چوټي راتلو امکاني لکه لوی اختر پکې راځي دا اوس چې کمر روان دي نو دې رزو کې بل نه نیسي چې اختر تیر شي نو بیا به روجی ونی سي دو میاشت به یو بل پسې خیر د کوس در تګرانی لګ موسم یخ شي نو بیا یو بل پسې دو میاشت روجی ونی سي خود دو سلور رضی زمان پر خیل چی روجو نیسی نو بس بیا سڑی ترتیب جوڑ شی چی بس غرمر اٹھائی پکی نیشتے جمعی کی اسم تندنی انو دو میاشتے ویو بل پسی دا روجو نیسی او ددی ماس کی وچوٹی نکی که چوٹی اکڑا نو بیا بدا سر نکی صحیح دی
0: اسی مفتی سیب لشنتی یو کس لشنتی روجی خوڑ دیا غنیت کڑی بیچ سبا روجی دا نسم را گرزوم با او دی کی دی مر شو دا سی سا بیدی
1: نو دا یا خو گورا دا کفاری روجی نو هغې باندې خو بس استغفار دی وی او زر دی ونیسي اوس که دی وارې ټیلی ورکوي چې دله الله د دوو میاشتو ټایم وروم کا او د پکې روجي ونه نیسلی نو په دې خو خود دی ګناهګار دی یو دا چې هغه ته اړو موقع ملاو نه شو چې بس مړ شه ورپسې فورن نو بیا خو بس خود انشاءالله معاف پي هغه ته لیکن چې استغفار یې کړی دا نه چې هغه پیړو پیمانه نه مونږ وو چې د ته دماغ
0: استغفار لکه هر کس له کارې چې مونږ
1: نو استغفار د خلیه خو ذکرې دړه نه چې خپایي کنه او دا کس چې نه اړه نه خپه دی چې دا ورانی سل غواړي
0: صحیح
1: دا سی دیتا استغفار
0: میں صحیح ہاں جی 09382804595 بل کالر گرو السلام علیکم وعلیکم
10: السلام
0: جی قربان سب وقت نہ کوئی جی
10: چار دی چیز بیمار ما ملا جی را جا بن گیا
0: نا ہاں جی خان
10: اس دی موس پا بنا سم دا سم سم جو لوگ سلا جو جو جمعہ تن
0: ہاں جمعہ تن شتلی موس پناس تکے ہاں جی
10: او نو جو پر ناس تو مجھ کو ما خو لگا دیر پر تکلیف ہو
0: خجی خان
10: انو مالا دی جواب ہے کہ جی جی گناہ نے کہ جما سنگ ایسا
0: پس مگا کی ناستے شی
10: پس
0: مگا کی ناستے شی
10: او کی ناستے خو شما
1: خجی دل گول شی
0: استجدل گول شی
10: سجدہ نشم لگول جی خسارت کو
0: خاص تاسو خو کری در کی جواب سیدا مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
1: چتا ست اوزر دے جمعہ تے نشی اتلے او دا رنگی پ اوزر دے وجہ نہ کور موس کوئی نہ بالکل چ اوزر دے نشی اتلے نہ خود بو کور کی کوئی او بیا کور کیم پولاڑا نشی کولے سجدہ نشی لا بولے نو بس پناس تے بہتر دای چ پس مکہ کی نہیں کوئی او کنا ډیر تکلیف درتا سجدہ خواسم نشی لا بولے نو پس مکہ کنا نشی کی ناستے اور ہو کی ناستے شی نو خبر او کنی نو بیا پس کور سای وغیرہ کیم تاسو موس کولے شی او لیکن مطلب دا سی وای چې کورسای وغیرہ ام پاک وی کته چې کوم ځای خپل لګي لګي نو غزا ام پاک وی خاصه فاز ہے کی کینه
0: صحیح 09382804595 بل کولر ګورو السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
0: قربان خی
11: شکر الحمدللہ جی وخت میم کالو کو یو سوال را نه شو ما چې مفتی سے بدر دی جواب
0: ها جی ها تاسو کوي
11: جی ز لک د ذہنی بیماری ہے جن حضور بعد جن کیا کہ جی منس کی غلط شم کانے لگا سالو رکا تو فر دنیا چو توڑا ما لگا پا منس کی لگا کنفیوز شم جی آیا ما دری رکا تو اکڑو کا سالو میں اکڑو کا دو میں اکڑو اور بس سلام جار با سنو لگا زبادہ من بیا دوبارہ کو ما سیفو کم دے دی
0: صحیح صحیح تاسو خواہ کلی در کے جواب سیدہ میرا بانی شکریہ جی مفتی صاحب
1: اسوک چ کلا کلا خطا کی موس کی نغا چ رکاتوں کی خطا شی چ دو میکڑی قدری او س غالب گمانی نی دے و بیا موس دوبارہ د کر رکاتوں کی چ کم کی خطا شی ہاں
0: صحیح صحیح 09382804595 بل کولر گورو السلام علیکم وعلیکم
12: السلام سنا چلو خیر
0: الحمدللہ قربان تاسو خی
12: خیر اللہ فضل
0: تاسو دا ریڈیو واس بن گئی جی سب وقت نہ گوئی
12: مفتی صاحب نہ روز ہمارا تپوس سے
0: جی جی
12: جموں گا اور وارے دن آگا باہر ہو
0: ہاں
12: آگا لکا جموں گا مور رکھا دن آگا پاچھے گی رہا
0: ہاں ہاں
12: آگا وہ چھے زر آگے لکا قربانی کونہ
0: ہاں جواب سیدھا
1: حجی کسو کو خپل رشتہ داران چا وفات شوی دی کاغه نیادا مور دا خور دا رور تر دے ماما تے چر سوکتی خپل دے پردیم دے چاله کئی قربانی نو کولی شی خو البته دی لو جدا حصہ نی سی داس بنی چ خپل حصہ کے ددی نی تو کی گنی خپل قربانی به خراب شی نو بیل حصہ بور لنی سی مستقل انو او کس مطلب ستا سرواره دے خپل نیالا یو قربانی نی سی یو حصہ نی سی جدا زما دا نیادا پاره حصہ شو نو قبول شي بس شرط پدایوی چې حساب ول مستقل نسی حساب د یو کسی د نیا د پاره دند کې بل سوګنه شریکای چې نکام ما ما یو بس د نیا حساب او چې کم حصہ کوي نو هغه به هم یو کسوی دا سه بنای چې موږ دواړه د خپل نیا د پاره حساب قربانی نسو نه یو کس په حساب نسی اگر که پیسې دو درې ورکای نو بس ثواب بټولو کیږي لیکن وای ودا چې دا ز قربانی کوم د خپل نیا د پاره یو کس په متعین کوي
0: صحیح
1: ابل ملګری ته بینک تپوس کړو چې بینک لا کرایه باندې ځای ورکول نو جایز نه دی خالي جایز دی ټول فتاو لیکلی دا صحیح نه دی دا سودی کاروبار کې مدد کول دی
0: صحیح 09382804595 بل کولر ګورو السلام علیکم وعلیکم
13: السلام
0: جی قربان صاحب وخت نه کوي زه
13: سوابین خبرې کوم
0: خجی خان
13: زما خبر نه جوړ او کو دی
0: روځي خخا
13: او بیا و پاتشو پر دیستو والا جب اندیا و پاتشو
0: جی جی خان
13: ہلو
0: جی تبوس کوئی
13: او مفتی سیب ندا سوال لکی زمان سر ناجو و من دیروجه که و پاتشو ندی دروجی دا ادیه با منگ ورکو دا روجی دا دا غبا منگ ورکو
1: خان تو روجی خوڑلی
0: روجی سو خوڑلی بی
13: اتا روجی پاتشو بی واقع دیش منی تری لکا روجی یون منی تری روجی یون منی تری او پاتشو لکا روجی که مرش بیا
0: خان سید سید تا سو خود کری درکی جواب سیدہ مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
1: حجی کم کس روجو کے رمضان کے روجی انہیں نسلے ہو بیا اگر رمضان کے وفات شو نو پتہ تا کہ روجو فدیہ نشتے زکا تا وقت نہ دے ملا ہو شوے چھ دے بیا اگر روجو قضا ہو کی کبھی الفرض سے سیوائی ہو مسئلہ کہ یو کس بالفرض پورا میاش روجی نہیں نسلے او ہاں بیا اختر پر لسم رز باندے مڑ شو نو دا اللہ دا لس رزو موقع ورکا او دا غنی نسلین دا دیلا سورز و صرف کزارا گرزی او فیدیا بورکی اگر چی دا پورا میاش رو جینی دی نسلی او چی سمر موقع ور تا ملاو شو انو حاغ ایساب سر با دی رو جو کزا کئی نو دا تا خوڑو موقع نا دا ملاو شوی نو پا دا ماندی فیدیا نیشتا دی خری
0: صحیح صحیح
1: او دا موزونو با بی فیدیا بی که موزونو موزونو نی کڑی نو دا غی فیدیا بی
0: صحیح مربانی شکریہ 09382804595 بل کولر گور سوکتے سے بل غواڑی السلام علیکم
14: وعلیکم السلام څنګه چل
0: الحمدللہ قربان تاسو خو
14: هلو
0: جی جی تاسو کا وې سب وخت نه بکوي
14: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
14: آواز نور دی
0: آواز تاسو راځي سب وخت نه بکوي
14: هلو
0: تاسو آواز بالکل موږ لراتلو هو ما د ښکار جوړ زمونږ آواز تاسو نه راتلو خجی بالکل در ګور سوک د سویل غواړي السلام علیکم
15: وعلیکم السلام څنګه لکه خیر دی
0: الحمدللہ قربان تاسو خو
15: خیر دی جی مفتی صاحب نه پوښتنه کوو صاحب
0: جی جی قربان تاسو کوي
15: مفتی صاحب نه دا پوښتنه کوو مثال زموږ چا څه پیسې زه یو چې یاره دا پیسې کو ماته میلاو شي دی په اصل 200 روپۍ د الله په نوم د الله په کور کې چانده کې ورکوم نه دا جایز دی که نه دی جایز
0: خا سی بل څه پوښتنه بکې
15: او بل دا پوښتنه ده مثال څلور رکعت نیت فرض وغوتلو دوه رکعت ډک وکړو درېم ته چې پاسو نو ثنا بیا د غلطۍ سره ووایو نه دی کې صحیح دسا وبکوو که نه بکوو
1: صحیح
0: صحیح 09382804595 بل کولر گورو السلام علیکم
16: وعلیکم السلام
0: جی قربان سب وخت نہ بکوی
16: او تاجی خری
0: خد الحمدللہ
16: یعنی کار دے رجوع برابر ہے گرے کو کرا
0: او
16: وہ بتاو لا پروگرام وی جت نہ کپ سفوی گلا او بتاو نا شکر الحمدللہ ذکر مکلا کو کرا
0: صحیح صحیح ہاں بالکل بالکل لگا تا سوچ بیمار ہو لگا سو وجہ کی دیشی کنا
16: بیمار یا مثال یا نور ما سالی دی گن کو یورو جگ کو یورو جدا یا کدا سی دا غیر بیا خو دی باندے دا غ پکار دے کہ جی مو بی پوری دا مدی کی دی کنا
0: سید سید خاص دی
16: نو یو سالی برابر کو وکول پکار دی کنا
0: او بالکل بالکل
1: دا دویم
16: زل
0: دا اصل کی دا سوال دے دویم زل سوال دے مخم کڑیو مخ تے من تفصیلی تبوسم کڑیو ہاں لکه تفسیری ته پوسې مونږ پورنم کړو د دویم ځل کالج دویم ځل مسلې ته پوسو کو دا
16: او کار هغه مونږ پوری خور دې خدان دا نو وجې دې کړو د بیمارې خور دې یا نور څه زیاتې دې شیر باغې باندې
0: خور دې یا سید سید مهرباني شکریا اصل کې دې ملګری پرون هم دې بارے کې ته پوس کړو حالانکه دا شانتي د مونږ تفصیلی ته پوس کړو
1: دا نه مونږ پرون ته پوسونه کړو دا ته مونږ بیا جواب تفصیلی ورکړو چې کچره تا روزه د سره نیسلی نی یو یو روجا دا پتا باندھے شپگ روجی نسلی شپگ روجی بنی سی وہ کچہ تا روجے نسلی بھی بیا دے بغیر دو عذر نہ ماتا کڑی بھی نو بیا پتا باندھے کفارہ امراضی یو رمضان کی کسل و شپگ روجے مخری نو کفارہ یو راضی شپگ روجے خوڑلی دینو پتا باندھے کفارہ یو دا کزا پی پورا شپگ دی شپگ ب کزارا کر دے یہ کہ وقفیم کو لے سی او کچرتا دا او د دوباره ز کتپو سمو کچ دا ول چتنی سلی و بیا ماتا کڑی نو پتا باندھے کفارہ دا غی راضی انو هغه باقاعده پرون اصل کې دا سوال دی پرون کړو پرون دی سوال کې دا ویلو چې هغه روزه نیسلې وا په پټه باندې وای خوړه نو په پټه خوراک کې کم چې کم دی نو وزر دی خو مطلب څه چې
0: لکه دا دی ملګری مته کار جوړي هغه پرون پرون نور دلی لکه زکه اوس ته
1: کې دی شي دی نی اوریدل
0: هو
1: دا بس مونږ ته پته دا چې چاته جواب وي نو هغه پوې او مونږ ته پرون تفصیلی ویلې دی خدا نن صرف هغه دوباره ته پوسو کې چې د کفاری په ځای بل سلار شته کنه نو مونږ ته چې نه بل لار نشته مو کفاره ده
0: صحیح صحیح 09382804595 بل کولر گرو السلام علیکم
17: وعلیکم سلام
0: جی خورا کیسه بختنه مکوئی لگ آواز تیز کیسا
17: مال سے چل کی گی
0: ہاں ہاں
17: اگیرا پار مال سے
1: چل کی
0: گی سچل کی گی بیو شکی کس چل کی گی
17: بیو شکی گا مفوتی
0: مہربانی شکریہ خجی مفتی صاحب
1: جی بس سورہ فاتحہ فضان لو لے وہ پیری چفکوائی حدیث کے راضی سورہ فاتحہ دا ہر مرض علاج دے
0: صحیح
1: او بل تا سوچا تا ڈاکٹر سر رابطہ ہو گئی
0: صحیح 09382804595 بل کولر گرو السلام علیکم
18: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
18: بجان تیری کاکا دا ویل غواړم چې تیری مو مفتی سید نه خپوي کې چې توای دې سواجر دا واجر وای
0: د خیر هغه کاکا جی وس لګه ما د خاري پرون پرونی مس کړي ولا کني ور دلې کنه
18: نه مفتی سید شکر الحمدلله الله پاک دې ول قبول کی دور علم دا غي کړی دې کنه د کاکا ته وته زنه مفتی سید نه وای خپوي
0: دا خیر بس مشران دي کنه مشران مګور اغي به لک تیزی کوي مو وسره چې کم دې بس لګا سب نه وایو کنه خبر
18: رمضان المبارک
0: بالکل
18: بالکل
0: نہ گور لگا تپوس کا خبر ہی تس کال اوکے مخامخ تپوس کا خوشحالی گو
18: مفتی سے بھائی جواب اور دی کاکا پکے کالو کو داوا جا داوا جا کی دیشی داوا جا کاکا اللہ ریا جلا بولا جی پانے بوئی کی نا
0: آمین آمین سر زمونگا مہربانی مننا مننا شکریہ تھینک یو حالانکہ مونږ په دې خوشحالي کو تاسو بالکل کل کول شې یو مسله کې د شند پجدغونه کې مسله کنه چې باغې مونږ تاسو پوي نشي تاسو کال وکړئ، تاسو تپوس وکړئ، تفصیلی تپوس وکړئ دا مسله څنګه مسله لکه د دې به لکه څه دغه کېدای شي. نو تاسو بالکل تپوس کولی شئ، په دې موږ نه خفه کیږو. تاسو بالکل هر قسمه تپوس دشن یو خبرې مسله باندې پوهیم نه شئ، داسې یو مسله چې بګن تاسو لکه داشن یو لکه څنګه کاجې تپوس کوش دا لکه څه به کېږي چې دا روجې کستین خوړلی دي یا په بیمارۍ کې. نو حالان کې دغه ملګري دا تپوس پرون هم کړی و، دی چې کوم دی کستین روجې خوړلی وي. نو مفتي صاحب پرون هم ولا تفصیلي جواب ورکړی او نن هم ولا ورکو، خو ما د ښکاري کاکا چې بس پرون پروګرام ما ښکاري مس کړی و نه اورېدلې که نه، نو ځکه بس دا شانتي هغه ځکه تپوس کړی و. خجی قدرمن اردوونکو زموږ ټلیفون شمیره دا 09382804595 بل کولر ګور سوکته اور سویل غواړي. السلام علیکم.
19: وعلیکم السلام، څنګه چلے ته خارجی؟
0: الحمدلله قربان تاسو څنګه یخی؟
19: جی امر دی اونې چې ما ته چای کې د زمې موس کې دوه لمبه ابتدا وا
0: خجی خان
19: له بیا چې هغه ابتدا او موز شو د ورخه نه مکتی سه وې چې تاسو را بار شه دلته مونږ یو دوا واړو نو هغه جمعه د عربو خو پیسو جوړ شو
0: کنه. ها ها
19: د چې پاکه خلک ټول بار شه پاکه هغه ابتدا چې کمزاره وا د سعودي عرب وا یا د دبي وا هغه ټول ته پښوان مښوان وې ستیشو او بیا دوا وا شو پاکه ټول خلک لاله رو ډر غشت جوش لګه مطلب دې واپس سنت سره نه لو.
0: ها ها
19: موږ کوم به په امانت په کار او نه پس به دوا شو نه تاسو نه خو د خلکو غږ وخت ما به بل رعایت شو به ما غو سنت تو کو کزان وګړو یا خو لګه له دې طریقې سره وکړو چې تاسو څنګه پروګرام شي.
0: صحیح تاسو خو کړی درکې جواب سیدا. ها
19: جی
0: مهرباني شکریا جی مفتی صاحب.
1: حجی مسئلہ دا سیدا چے جمعہ ماشاءاللہ افتتاح شو خبر جمعہ جوڑ شو چچا جوڑ کر لری اور تو بہترین اجر ور کی بازی وقت کی دا غید پارا دعا خو خیر اسیم حق جوڑی کی چے دعا اور لسڑیو کی چے اسڑی دم رغت خدمت کو دبل ملک سڑے استا سو بکلی کی جمعہ جوڑ کی نو دعا خو حق جوڑی کی دعا ور تو کڑا دعا نہ بعد بازی وقت کی خدا سی وی چے مطلب کو سنت خلق پر خود اللہ خو خلق بخپل عمل پر خود ک دعا شو نو چرتا چا تڑلی ہونو بیا بیا غزا سنت کڑی انو سنت کول پکار دی او ضروری دی گناہ دے تر کول خدا خو تاسو په جمعات کې دا دعا کې د خلکو سنت پر خود مونږ خو عام وینو چې ټول جمعاتونو کې خلک سنت پر دی اوزی نه یو نوې ټرند شروع شوی دی او خلک چې کوم دنه سنت موکده چې دای پر خود گناہ دی هغه مستقل پر دی حدیثونو کې په وغیدونه راغلی
0: صحیح
1: موجود دا غی نه غی سنت پر دی نو دا نه دی پر خود پکار هاي
0: اوس جمعی مونس کې مونږ ګور چې څنګه بس فرض شو بس ټول رامن دی جمعات نه یو کس لګی نه ساری
1: بس په دې خو ډیر مونږ خبره وکړه خلک نه پويږي
0: صحیح
1: چې په کومه رسته په سنت او تقریر وکي چې دا چې اپری خود ګنا دی هغه راز باندې چې څنګه د وو شي نو خلک په روزي
0: بالکل
1: سنت بیا امپری دی
0: بیا امپری دی
1: دا ډوډه کارن دی
0: صحیح خجی 09382804595 بل کولر ګور سوک د سویل غواړي. السلام علیکم. ډېر بخښنه سره تاسو کول ډراپ شو تاسو دوباره بیا ټرای وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم
20: السلام. روح
0: جی قربان دار د ریډیو اواز کم کوي
20: خاجي دا مفتی سے صدا واما
0: جی جی
20: لکه دې په لومبني ځل باندې لکه قرباني نه لکه کنه.
0: ها
20: دوی وای چې نه اول بل لکه دې ځان لکه
0: څنګه لکه دوباره به وایا
1: اول بس
20: کوي دوی وای چې لکه لومبانه د قرباني دې کوي نه را پاره.
0: ها
20: نو دای خلک ملایان وسنا ول به ځان لکای.
0: ها
1: دا قربانی فرض ده
20: ونه نک بار تل خلک دوره طاقت ته غری نشي مصیشه بو.
0: ها سید تاسو خو کی درته وې سید جواب درکای.
20: خاجي خاجي
0: قربانی شکریا جی مفتی صاحب
1: ورکه یو کس ماند خپل نصاب ور سره وی او باغه قربانی خپل فرض وی واجب وی نغه هو ک بل چاله قربانی کین ضروری ده اول بزان لکای ک بیا و سره سینو دوی ما بل چاله کای مګر دا غستاس ور واره سره ول خپل وس وی او پیسې ور سره یعنی نصاب ور سره په قربانی فرض وی بیا خو دې ځان لکای کای کبي وس نه ل کای نو بکی کني کای نو نه بکای او کنه د وس نی په داړو قربانی فرض نی خو بس اسی وای چې یاره بس نیا سره می محبت ته نو زوی او نفلی قربانی حکم نیاله او ځان لنو کو نو کو د ما دې فرض نی نو بس بیا خو نیاله کای ک ځان لکای ک نبی اسلام لکای چ فرض پینی نو بس اخو نفلی دا کدی ځان لکه قبل لای کای
0: صحیح
1: او کبد فرض وی مطلب د سره نصاب وین بیا ودې ځان ل قربانی کای لازمی کبیا وسر سینو نیال دی وکي کنی نو نه دی کای
0: صحیح
1: او کتا سوای چې د سره سنشته دی مطلب دا باغته پته چې نشته دی او سره هیڅ قسم نصاب نی او بیا غوې چې ځان نیال نفلی قربانی کوم نو کولې شي
0: صحیح 09382804595 بل کولر ګورو. السلام علیکم.
21: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سبخت نہ گوئے.
21: ہاں جی
0: سبخت نہ بگوی
2: یہ مختلا کولا مختلف نہ
0: ہا
2: ہا یہ منگا انگور وا کنا پل پلار بوت تا کنا پرزا پرزا باندھی
0: خجی
2: او بیا غلا سامان مول او بیا بیچاری طلاق وا کے بیا زما غزو طلاق وا کو
0: خجی خام
2: نہ اگے مسا سرسی
0: ہاں
2: ہر کی چکن نکاح مہر کیوں جو اللہ ضرور دے کے شیوے نو لگے سمجھتا ہاں ہاں ہاں جی ہاں دے مجھے تپوس کو جس
0: صحیح
2: دریت کے مہر حق سے
21: مہر عمر کڑا
0: تو سو مہر ور کڑے ہوں
2: او جو مہر کو اگے عمر کڑا اللہ ضرور دے وہ اگے مانے بس
0: ہاں صحیح تو سو کو کی درتا وہ مفتی صاحب سیدا مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
21: ہاں جی نے نکاح اوتڑلا جسے مہر کی دا ہوئی رسی کہ طلاق اخلی کنا اخلی مہر رسی اخو نکاح سرا واجب شی نو غتا سوای چم ورکڑے لز روپے و ہم ورکڑے نو بکایا نو حسینیش تل بت د عدت خرچہ پخاون واجب وی چ دا غی درے مہوارے عدت کمو د طلاق نہ بعد اگے کی جام جوڑا او دا غی او دا خوراک خرچہ دا دا, دا خاون پزیمہ باندھی
0: صحیح
21: نو غا پکار وچ ورکی ولا
0: السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد للہ قربان جی جی اوکے بل سب وقت مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
21: حجی یکم ذی الحجہ نہ لہر پرون ماخام نہ واخلا تر اختر تر قربانہ کول پوری نکونا نہ کٹ کول وخت نہ کٹ کول مستحب دی مستحب دی تو وی چکا چا کٹ نہ کڑل ثواب بہ ملوشی او کچا کٹ کڑل نو ثواب بنے ملاوی کی گناہ پی نشتے مستحب عمل دے کسوک نہ کٹ کئی وختا او چکم خلق قربانی گئی اگے وخت نہ کٹ کئی نکان دے نہ کٹ کئی ثواب ملاوی گی چا کٹ کر لیا چا نکان ڈیر لوئش اور جو یار دا اس کٹ کو لگاڑی نو گنا پی نشتے دے او موقع دا قربانی کئی نو کم از کم دا سنت و مطابق پکاری
0: بالکل
21: مطلب دا چے نہ دی کٹ کول پکار او چا کٹ کل نو گناگار نہ دے
0: خج صحیح 0938-280-495 بل کالر گورو السلام علیکم
22: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی قربان
22: یار مفتی صاحب نے پختنہ کولا
0: جی جی
22: پختنہ میں داو جی کلا کلا جمعات کی کسان کمی صرف دو کسان آگے میں تو ادری گی نو دریم کس بیا پا آخر کہتا کہ راشی نو بیا با جی امام سن بجا کہتا کہ خود ناس تکا نا ہاں جی بیا با امام سن گا مخی گی گی با کہتا کہ ناس تکا کہتا بانی
0: خواہ
22: پوش بھائی
0: سیدہ
21: چی بل کس راشی نو ور سر با ادری گی دریم یاد ہوئی
0: تس دا خپل مسلک دوبارہ بیا وای
22: واما کله کله جمعہ کی کسان کمی نو تو کسان جمع ته ودری گی
0: او
22: نا غت تو کسان جمع کین نو اخر کی دا کی دریم کس راشی
21: ہاں جی ہاں جی
22: ان بیا په امام مخری کی دا کی دا کی ناس کی نا ہاں
0: صحیح
22: ان بیا بس نکل گئی
0: سید سید تاسو غو کی در کی جواب سید مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
21: حجی دا سے مسئلہ ہی چکلا جماعت کی یو امام و یو مقتدی نو مقتدی با دا امام سرخی طرف تا لگ گونتے کے رستو دری لگ دا سے بسیلہ دا پون دو خوا کیا دا سے با پنجرہ والی نو چھ دو رپا تلگی چھ دا امام دے و دا بل مقتدی دے کبیا بل کسرا غی نو مقتدی با دے درم کس چرا شی نو با دے مقتدی لے اشارہ ور کی نو مقتدی ورا رستو شی نو دوڑا بودری کبیل فرض امام مقتدی دا سے زائی کی اولاد چھ رستو زائی نو بیا و امام مخکی شخوا سے عموماً زائی ویز کا خیری سب کے خزوک نو ادری گی نو مقتدی برا رستو کی گی او کبیل فرض مقتدی پدا سے قائدہ پدا سے رکن کے اوچاگی کے واپس کے دل نشو کی دے لکا امام پا قائدہ کے دے نو مقتدی مور سر قائدہ کے ناستے او درم کا سراغ نو اغا با کم زائی کی ادری گی نو اغا با دی گس طرف تا اور سرا کی نی سنگ چی دا خی طرف تا امام لگ رستو ناستے دک کسی با گس طرف تا دا بل مقتدی چی راغی نو دے با ہم گس طرف تا کی نی کبیل فرض داڑوں بائے کائی دی امام ادری درم رکات تا نو دا دوارا مقتدیان بخپل را رستو شی او کبیل فرض دا آخیری کائی دوا بس امام سلام جاری باسی بس بیا خموس ختم شی بس با دک کزائی با بکائی موس پورا کی
0: صحیح 0938-280-495 بل کالر گور سو کے سویل غواڑی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ریڈیو آواز کم کی جی خور کی ستا پوس کا وہی یو مهرباني کوي تاسو کلم ټلیفون کوي دا د ریډیو اواز کموي. خجی بل کلر ګورو څوک د سویل غواړي؟ السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ریډیو اواز کم کوي.
3: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام.
3: سر جی مینوالو ته مدا خواست دی.
0: جی جی.
3: چې دغه څه مفتی صاحب ته سلام تاسو سلام.
0: وعلیکم السلام.
3: او خوبونه او
0: بالکل بالکل
3: پروگرام خراب
0: بالکل بالکل خلی خبر.
3: وعلیکم
0: وعلیکم السلام.

0: خجی قدر مند اردن کو بیا دوست بدے پروگرام کی بخر علی ہرکلی زیم حارث جان اور ماسر موجود دے مفتی فرحت علی حقانی صاحب خجی قدر مند اردن کو دس صبح کال کا زمین ٹیلی فون شمیر دا 09382804595 میں بالکل گرو سوکھتے اور سویل گواڑی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی
1: مفتی
0: سے جی
1: ہلو
0: جی جی تپوس کوئی
1: خجی جی دا اڑو باندھے چھ اڑو بار کی مشین والا نگے بس یہ او داگا زمارو اور سعودی کی دے نگل قربانی پولے شدلتا
0: ہاں تس پوش مفتی صاحب سیدہ تس خود کری در کے جواب سیدہ میرا بنی شکریہ. جی مفتی صاحب
2: اوڑا چھ مشین والا لا غنم چھ ور کئی اڑو لا نو ہغا بد دی پی سی اخلی خود دغی اڑو نہ با اڑو نہ اخلی دا جائز نہیں دیکھا او دغی دا اڑو لو بتا سن پی سی واخلی
0: صحیح
2: او دویم مسئلہ استا سو زی یا سو پا سعودی دوبائی کی دی نتا سو اللہ دلتا بالکل قربانی کولی شی
0: صحیح 09382804595 میں بالکل گرو. السلام علیکم. ریڈیو آواز کم کئی بھائی جان ریڈیو آواز کم کئی خاجی سب پختنہ کوئی
3: اچھا سر دغوال پختنہ کوما
0: جی جی
3: دغه خبر کوم شرمان دی دغه نا امبار نا
0: خاجی خان
3: اس یو دکاندار نے مثال مون دکان نشلے پٹکے چھ خلق ورگی کنا
0: آوا
3: انو دا پیسی مثال مون سر 14-15 لاکھ روپے پرتی دی بدی بند زکات راضی یا نہ راضی او بل جی پیسی چھ مون سر مثال یو منٹ
0: سلمان بھائی دا پلن
2: یو منٹ جی تاسو دکان چالا ورکڑے دے پکڑے ام کیا غستے
3: دکان ورکڑے سر جی مون دکان کرے دے مثال لاغیر پر مون کسی ورکڑی یا پٹکے چو دخل کوئی کنا
2: اگا با تاسو لا سنگا پکڑے دے ناغستے چو واپس پا در کئی
3: دا پیسی پون دے واپس رکھے جکر مون سر مثال دو نمون دیندو کال اگریمنٹ کرے دے سر مون دیندو کال پس پا دے مون تے دکم دن دا پیسی کو واپس کئی دیا
2: صحیح دے جی صحیح دے
3: اپا دی پیسو پانے زکاتم جشترے یا نشترے او دې څه سره زمون نور سامان هم پروت دی نور سامان باندې مونږ ته پرافټ راځي
0: هغه
3: په دې پیسو د دې پیسو مونږ ته پرافټ نه راځي دې بار کې مونږ ته لګون ته کیو وای
2: د څه سامان هم پروت دی پرافټ پیس راځي
3: یاره دا سټیجونو میګونو نه سامان نه کوم د ډیکوریشن نه پاره
2: ها
3: ها او دغه لپاره
0: ها
2: ناغم چاله ور کړی
3: هغه مونږ سره دې باندې مخ په دال تک کار کوو لکه مثال پیسې پی دتو دغه پی کوو کنه
2: هغه دا هغه دی
3: هغه زمون دی زمون دی هغه مثال دا 15 لک روپے زمون هغه سره نقدی پرتی دی او تقریبا مثال 10-15 لاکھ روپے سامان دے زمون گلتا
0: ہاں
3: نور پروت تے
0: صحیح لکا ٹوٹلی تقریبا 10-25 لاکھ سامان
2: نا تاسو اغلا تاسو دی دکان اغستے پگڑائی مورکڑی دا 15 لاکھ روپے
3: پگڑائی مورکڑی دی دکان
2: دا خبر او ختم شو دا نور تا سوائی
3: نور مونگ دا وو چی مثال دا دا پارا چی کم زمون کم سامان استعمالو لکا ڈپریشن دا پارا گنا 10-15 لاکھ روپے دغه وای زمو سامان هم پروت دی په دغه سامان باندې زمونږ کومې پیسې مثال لګاو کنه ګټو نو په دغه باندې مثال زکات شته دی یا نشته دی او دا 15 لاکھ روپے چې کومې دا زمونږ نغدې پروت دی
2: دا ډیکوریشن سامان په کرایه ورکوي
3: په کرایه نه ورکوي په هغه باندې مونږ کار کوو کار کوو په ډیکوریشن سامان چې کومې هغه باندې مونږ خپل کار کوو
2: مطلب هغه اوزار دی
3: او اوزار دی
0: او دا سوبله څه مسله د بوس کولو
3: بس
0: مہربانی شکریہ. جی مفتی صاحب
2: تاس چھ دکان پہ کرایا اغستے وغل ما پکڑا کے پیسے ورکڑی دی پٹکے چور تاس منگا خلق ہویا پٹکے اغلا 15-12 لاکھ روپے چھ سم ورکڑی دی دس تاس اغس رکھا رس پرتی دی او پدی مان دی با دا چې د چام دی ستا سو دی ستا سو ضرور دی د پلار دی بهرال ک شریک دی چې د ارچا دی په هغه مان دی با د دې زکات عمر راځي هر کال به د دې زکات ورکوي او د دغه پیسو د وجنه ما قربانی واجب وي چې دا چا دی په هغه باندې به قربانی فرض وي. بل مسله دا چې تاسو سره سامان دی په دکان کې د چې هغه د اوزارو په تور استعمالي مطلب خرسوی نه په هغه سو مشینان دی چې په یې کټای کوی یا داسې اوزار وي په اوزارو باندې زکات یا قربانی نه راځي او چکم سیزون تاسو دکان کې خرڅوي اخلي نو باغی باندې زکات راځي خلی ول فرست تاسو د ډیکوریشن کم سامان دی هغه تاسو خرڅوي اخلي نو باغی د وجنه قربانی مرضی او زکات هم راځي.
0: صحیح یو بل اخرنه کلر اخلو سوک ته سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام.
0: جی قربان الحمدلله تاسو څنګه یخی
4: خیر دی. جی زر مفتی سے نظام معلومات کوم چې دا زو سکوټی ډیوټي کوم پر بینکونو کې انو ما ته جائز دا کنه جائز دا
0: ہاں سیدھا تذوق کے لیے در کے جواب سیدھا مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب.
2: دا سیکیورٹی والا نوکری جائز دا بس بوقت ضرورت کوئی او سودیان خلق تے نوزان تے لری ساتل پکار دی زان لبل زے بندوبس کوئی تر کم نہ دے شوی نو ترغی پوری لگی ائی
0: صحیح
2: ہو زان لبل زے بندوبس کوئی دی خلق نہ لگ لری خی نہ مستحقین غضب خلق تے زان دے ساتے نو بہرحال چ تر سونیش تے نو چونکہ دا چوکیدار دی سود معاملات او کس دخل نوی ددی وجنا دد چو تنخواہ جائز وی علماء دی تا جائز وی لے البتہ بیا ہم وے چڑے رکھنا دا زج تر کما سبندوبس نہ دے شوین لگی ائی خدان لچ تا بل زے چوکیداری او گورے نہ بد دین خی
0: مفتی سید اس دی بینک مخ تے سو کودری گی گاڑے مڑے لگی اگے مکہ سخر سی نند سنگ دی
2: بینک مخ تے خود بینک زے نہیں کنا بس خرسی دی کنا
0: لگا زی خلق وے سود خور دے سوری لاند دی سنو خوری کسوی
2: دا خود علماء خلق احتیاط کی خبر ہاں
0: صحیح حاجی مفتی سید ٹائم سر ترسی دوو کی اخر
2: کی لے سوری ارس سپیر دی دین ازان سات
0: سات بالکل حاجی
2: دوو کی اللہ جل شانہ مون تامل کول توفیق اللہ تعالی ہم ټول د سودی معاملات او نه د حرام کمای نه د حرام خوراک نه الله زموږ د ټول حفاظت
0: امين امين
2: الله سمره بیماران دی شفای کامل اجل پرنه کمل ورکی الله سمره مؤمنان وفات شي ټول ته بخنه وکي
0: امين
2: الله موږ ټول راضی شي ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا
5: غرزه ک جنجال د ټول نړۍ
6: د Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
7: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par, log on to www.radiodilbar.pk.
8: We'll be back. Right after the commercial break.
9: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano de para, the omid zere. Heather Mumman homeopathic general aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman homeopathic general aspatal branch, ostasupahar, sababaiki pranistashuida.

0: پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آیل او کلینډا مایسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف او صرف په سلورو شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.
1: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، MBBS، MCPS، FCPS، ایکس رجسٹر HMC پشاور، سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید CNG ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232، یعنی کہ 0314-15-13-232.
2: سیستم کال کے ہم دے تیر سرو نخلاص نہ سلی آیت اس پہ دے ماڈرن دور کی اوسم لا پ مغبان تیر سری لری درواخ لیجی بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسل روڑی اور ترکی استنبول کے تیار شوی اورگینک فارمولا خاص کر دے تیر سرو دے پارا دے مخد داغون دے پارا بیلاڈونا اورگینک وائٹننگ کریم بیلاڈونا اورگینک وائٹننگ فیس واش دا بد عام کریمنا لکونت کے پریٹ کے گران وی یعنی پ 1550 روپے دے کریم دی او پ 1550 روپے ددی فیس واش دے خو کوالٹی خاص کر د تیر سرو او د داغونو د پاره جوړ شوی دا تاسو د پروڈکټس د خپل علاقے نزدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نا تر لاسه کولای شئ. خوش خبری
3: راضی جی اختر را گئی نو زغاڑم دا چی اختر دا پارا تاس ٹول زان تواخ لی بیلڈونا گیسکیور سیر پو دغا پو سوابی چینل زمونگ دا پروگرام لنک چو خود دی سرا پو 400 بانی زمونگ دغا آواز چکم دیغا کٹ شوی دی نو زگورم معلومات کوم او خصوصی ما سرا دا بیلڈونا گیسکیور صرف دغا پرومو اور زکا چی دغا اختر را گئی جی
2: تاسو جون
3: او دغا اختر چکم دی دا غوخ اختر دی نو پو دغا غوخ اختر کی بمونگا
2: تاسو کارو
3: دا بیلڈونا گیسکیور صرف مدد سرا د غوخونا خوندونو مزی اخلو جی نورازی جی پدا پروگرام کے بعد لگینا ډیر زیات خبری کو سمرا لسنر سی دا ٹائم زمون پروگرام اوری خوکو دستا سو ټولو لگنا ډیر زیات مننا ډیر زیات خوشاله سی جی بالکل
2: مهدی دلاسا خراب شوی دی
3: سید جی انشاءاللہ سید جی انشاءاللہ سیدا رازی خوکو پدا پروگرام کے بعد لگینا ډیر زیات خبری کو کتا سماتا پدا پروگرام کی میسج گوی
2: پریشان
3: نو جی بالکل 0306-93-693-93 راضی پا دغا نمبر تاسو ماتا میسج کولی چی خوگو یو زل بیا که تاسو ماتا پا دغا پروگرام کی میسج کولی نو جی بالکل پا 0306-93-693-93 راضی پا دغا نمبر تاسو ماتا میسج کولی او دا دین علاوہ که تاسو ماتا پا دغا پروگرام کی کالز کولی نو جی بالکل پا 0312 88 150
2: میڈیسن
3: راضی پودا نمبر تاسو ماتا کال کولی شی پودا پروگرام کی تاسو ما سره لگی نا ډیر زیاتی خبری کولی شی جی محترم سیمینی دارت ہوئے چی پا FM 93 زمونگ دا غواز لنک شی نو تاسو بیا ماتا ضرور میسیج ولی گی و انشاءاللہ پودا پروگرام کی با لگنا

0: ډیره زیاتې خبرې کوو ان شاء الله په دا پروګرام کې به تاسو د بلډونا نه خبردار اوږي څومره لیسنر چې دا ټایم زموږ پروګرام اوري خوګو د تاسو ټولو لګنا ډیره زیاته مننه ډیره زیات خوشاله اوسې جی بالکل زه راغلی یم د تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او ان شاء الله په دا پروګرام کې به لګنا ډیره زیاتې خبرې کوو په دغه ایف ایم 93 ریډیو دلبر چا سره چې زموږ د آواز برابر شي جی نو داغې نه بعد به بیا که د ستاسو خوښه وي بیا به د پروګرام شروعات واخلو جی
1: بل زړه خرابېدل ګردو باندې درد نه تلل ګردو کې بار بار کاڼې کېدل ګردو کې بار بار شګه کېدل خوب نه ورتلل یا خوب بې انتها ډېر زیات ورتلل خولې لا تروي تروي او څښاڅخه اوبه راتلل بار بار قبض جوړېدل یا بار بار خېټه خرابېدل د خوراک نه بعد خېټه پلسېدل خېټه درنه درنه لګېدل د معدې درد او یا د معدې هغه درد چې د هغې په وجه باندې بېوشي راځي چابانی بار بار اٹکی راتلل بار بار غرسکی ارگی اڈرکی زلس وزیدل دا میدی ایسیڈیٹی زیادی دل پا خیٹ بانی ناروا درد راتلل یا دا ماشومانو پا خیٹ بانی درد راتلل دا ماشومانو پا خیٹ کی چینجکی دل دا خلی نسخاو براتلل خل بار بار پا خیدل ارونا وین راتلل یا ایر راتلل یا جڑا راتلل زلد رزیدل لگ مزل او ساسا کی دل یو سیس شرط کی دی بیاترینا مکمل ہیروی سترگی پی توری توری کی گی غصہ چالا ڈیر زیادہ ورزی وجودی نخطے نخطے وی دخلی خوندی مکمل خراب وی بعض اوقات را اغرزی گی دزان خبردار نوی دخل کو خبر اوری پخ پلوان دخلینا اس قسما خبر نشویستے پا یخنے کی ہم پا وجود بانے گرمی راتلل خوالا راتلل او داسی پا طول وجود بانے آسابی دردون راتلل او آغ مسلی چی تاسوتا دا میدی ناوالا رشوی دی داغی دا پارا بیلڈونا گیس کے ورشی رفتا نیزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نوالی دا میدی او دا میدی نوالال شوی بیماری پا مکمل تو گوانی ختم کئی نو بیا انتظار مکوئی دا میدی دا پارا بیلڈونا گیس کے ور سیرپ زر تر زر تر لاسکی نوم یاد ساتی بیلڈونا گیس کے ور سیرپ بیلڈونا
0: رازی جی رازی بلکل انشاءاللہ پا لگو ساتنو کی با پا ایف ایم 93 ریوڈی دل بر چاسا دبانے ہم زمون دغا آواز چکم دے غبلنگ شیو انشاءاللہ بیا بلگینا دیر زیادی خبری پا دغا پروگرام کی گو سمرا لسنر دا سوابی چی سمرا لسنر دا ٹیم زما آواز اوری نو خوگو تاسو تا دا یادگیر نظر کو چی پا سوابی کی مونگ تاسو دا پارا دا حیدر مومن اسپتال دا سوابی پرانست کری دا کم چی داغی دویم کال الحمدللہ دا کامیابو روان دی زمونگا دا غا حیدر مومن اسپتال سوابی پا مین جانگیرا روڈ باندی شاہ منصور کی دا سابی حق سے مدرسی سرا دیوال پا دیوال زمونگا حیدر مومن اسپتال سوابی دا جی او زمونگ پا دا غا حیدر مومن اسپتال سوابی کی زمونگا دا ہومیوپیتی دنیا ڈیر سینئر ڈیر

0: راځي په دغه نمبر تاسو ما ته کال کولی شئ په دا پروګرام کې تاسو ما سره لګینا ډیر زیاتې خصوصي خبرې کولی شئ. دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان د دې پروګرام زه اولنی کالر ګورم جی چې ما سره څوک تھی او د کم زینا جی. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. مہربانی مہربانی. ما سره څوک تھی کم سے نا زوائے مچترا تا پخپل باندی ہوئے نو زوائے مدا بلگا ناٹی رزیا تا بہتر خبری جی. ما سره څوک تھی کم سے نا وجیحا د مانے رے ناغلی جی دگا د مانے رے والا رل وجیحا سنگ خی اللہ دے خوشحال کر ڈیرا من نہ وجیحا سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی
1: بھائی بس اس میں کار ملا ہوا ہم کو بس بھائی کار ریچارج میں تو بس بیا بند ہوا ہم جیسے مسئلہ نہ ملا ہوا سے ٹھیک ہے خوشی کرتا تو کار ریچارج کو
0: بیا سے چل دے کولو
1: بیا سے بس لچن جان میں کام نہیں ملا کو تا تو کال بیا نہیں
0: چتا نو جو ہے مچ دا کال بکٹ کو سبق تلاڑا ش سبق ضروری دے خواخ دے دا
1: بھائی جی دا سلام او ادھر نہیں بھائی تو سلام.
0: وعلیکم السلام. ضرور ڈیرا مہربانی مونگا سرا دیونی نون لی وجیحا دا مانے رے راغلی دا پروگرام تے کال کڑے دے ڈیرا مننا پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا زیات مننا تھینک یو مہربانی وجیحا مونگ تے کال کڑیو ڈیرا مننا لو یا شیرازی خو گوتا سما تا کال کوئی پا صفر دری یو دوا ات ات بیا ات ات یو پنجا صفر رازی پدا نمبر تا سما تا کال کوئی ما سر لگینا ڈیرا

0: راځي خو ګو دغه پروګرام ز یو بل لیف کا لګورم چې ما سره سوق تھی او د کم زینا جی السلام علیکم رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام خاری بات تری ریزر ګرو
0: واو ما سره سوق تھی د کم زینا شیر زمین
1: خان
0: پران جگناتھ واو موچ ویلکم شیر زمین سنگ خی بس خیر بالکل روزانہ بل اورس رات لے دغه د خیالی پورس خونگ درزو پکار دغه د خیالی پورس خوچ اسپتال ترات لے او نہ پروگرام کی راسی نہ امدا سے رابطہ کئی نو مین دې کوم شوی ضرور چې اس پته نه لګی چې بابی در باندې زور ور شوی د کور نه دی بهر نه پری دی که هر څه چل شوی خو مین دې کوم شوی دا
1: یارا دا ته ترې دې نه خبره کوم زمام د ورځې دې اوټي کوم دې ته باندې ناس یم
0: ها ها
1: خبره دار استا خبره ګیره اخر دې دې مې دې خالي بابل خالي دا خو زمنګ دې دې نماز سار راځو چې څنګه دې دا سبا دې دې دې
0: کیو سره اه واه صحیح صحیح صحیح زبس اللہ دی رحمو کی ڈیر مننا پروگرام تا دی کالو کو ڈیر خوشحال شمو دارت ہوئے چی سنگا دا چار صدی خلق سنگا دیو بیا پا چار صدی کی زمون حیدر مومن دس بتا دا سوابی کی رشتی عطا سخو دا سوابی کنستا ڈیوٹی پا چار صدی کی دا
1: نا نا پا سوابی کی سوابی کی
0: او دارت ہوئے چی دا ڈیوٹی دی دا سو ڈیوٹی دا
1: ڈیوٹی خوزا منگر کلار کلار کیوں کنا کمیانا دا گوا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگتا ہے زمین دے غریبانوں کو خلق خدمت کوئی جی ماں جی جی جی بالکل بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ درد ہوئے سنگ پخیر سرا سوابئی کی زمین حیدر مومند اسپتال سوابئی دا خپل خو ناراضی ہو سنگ بیماران ڈالے گی کہ نہ بیماران نہ ڈالے گی بے شک بالکل بالکل زبردست

زمنگ پروگرام ہو رہی آوے زما اپی حجاب ہم شو ہو رہی ڈیر مننا کیرن لو یشی او دا حجاب ہم ڈیر مننا تھینک یو ددی سر منگ تا منیبا میسج ڈالی گی منیبا تھینک یو السلام علیکم بھائی آواز ہو کی دے سد فرینڈ سار فرام تاک بھائی الیاس ہم تنگی نا موسٹ ویلکم الیاس خاموش لسنر فرسٹ میسج لیلا فرام سوابی موسٹ ویلکم تھینک یو سلام بھائی ضرور دتا وائم خان صدیقہ نور فرام سوابی سلامون صدیقہ دا چرتا ہو رکی جی نہیں خانی دا سوابی زمونگا ڈیرا خواگا ادرنا محترم سمین عالم امان افریدے فرام برکم برخیل خودی جا دا مانکینا صد فرام کوہار یومنا لیبا حیدر فرام اسلام آباد او دا سی ڈیر خواگا لسنر دا ٹیم سما آواز ہو رہی خواگو دستاسو ٹولو لگنا ڈیر زیادہ مننا زانتا بے لڈونا کیس کیوٹ صرف زانتا بے لڈونا سن بلاک زانتا بے لڈونا شیمپو اخلی او یہ جی نکو زانتا بے لڈونا لپسٹک واخلی اور آزی پدگ اختر کی ستاسو خپل زانون دیر خستا کی دا بے لڈونا لپسٹک سرا مائنی دستاسو خپل کشرور باسی تلی مولا گوری لی جا

او په سلورم پیغور کې چې کله ته انسان له پیغور کې نو انسان په دغه کیسه کېږي د ګناه کار ته بیا لاس شي، یا به تا وژني، یا به من ډس کوي، یا به ته لاس سره اچوي، یا به سه بېزتي کوي، ټیک ځان به ګناهګاری. بله خبره دا ده چې پیغور نه دی دا کورنۍ، یعنی کورونه دا خوږې یارانې دوستانی دا څه کوي جی؟ دا ختموي. دا څه کوي؟ دی ته ډېر غټ غټ ډېر غټ غټ ډېر غټ غټ نقصان رسیدی سجون ته. ٹھیک ہے، دغه نه علاوه ګوره، نبی علیہ السلام ارشاد مبارک دی چې تاسو ټول نو بهترین انسان کم یو دی، هغه انسان دی چې دغه اخلاق کولی. صحیح ده، اخلاق دا دی چې ته خلکو عزت کوا. تا ته پته لګیږي د انسان کې دا کمزوري ده، هغه کمزوري ما بیان وخت ته څه خبرې کوي چې دغه نه ان شاء الله تعالی په خپل منی کغه هغه غلطی یا خطا و بس. ٹھیک، په نرمه لهجه کې شیرینی خبرې کول په دې معنی د انسان نه سنځي. او خورا هم یو ټکی دی او یو بل ټکی دی، هغه ځنه هم د ریډیو د لارې بل ټکی دی، دا دوه ټکی دی جی. ٹھیک ده، خو دا اوخره ټکی چې کوم دی د احترام لفظ دی، او بل ټکی چې کوم دی کنه هغه بدرنګ ټکی دی. په هغه معنی د انسان ځلو ستاسو ته مل مرا شي تورته اوخره یار روټي اوخره روټي د سر اوخره اوبه خوشاله شي کله ګو اوخره کړي را خو چې ستاسو ته مل مرا شي او تا هغه ته پلانګی ټکی استعمال کی کنه چې دا غشا نو تاسو یې هغه بس تاسو روټي خوري ولا کوم ختم دی وګورئ دا لیک منته لچا تا کې وړو احترام شته دین زه د کم ځای نه راغلم. صحیح، ښه اخلاق دا دي چې د چا کمزوري یادول نه دي په کار. بهترین اخلاق دا دي چې ته یو ځای کې ناست او تا دغه والی سره خبرې کیږي دغه محفل له پاسه، او که دغه کمزوري نه سره پډا غبانی او تا معلومې نو پرده پر واچو. صحیح ده، بل خبره دا ښه اخلاق دا دي چې بخنه او مهربان اوسه، بهنه کوه کچارته کنځلې مکړې رد بدیر ته ویل یو پیره ته وکړې دوه پیر درې پنه مړه خیر کې وای چې بس پرې د مړه سي پزول لګي ما. ٹھیک ده، نو سبا وشي تا ته به فائدہ وشي په دغه کې، ته به د نقصان نه بچي، ته به یو لوی تاوان نه بچي. ٹھیک ده، دا د ټولو اوریدونکو د پاره ما دا موضوع ته کراوړې وا چې دا پیغور نه لري، دا پیغور دا ډیر ډیر بدرنګ سیز دی کنه مړه، ډیر بدرنګ سیز دی. یو لګي پر او د حد نه سیوا، د حد نه سیوا پوشه ا د حد نه سیوا یو لګي یو سیوا د حد نه سیوا بهترین خبره د کار خبره داس دکې چرته غیبت چغلی بغیر دین انسان ساتل پکار دی. لکه دا د انسان پکار باندې راځي نه، لکه هیڅ قسمه فائدې نشته، قسم په الله کې د دې سيزونو فائدې نقصان ادارې کچرته چاپ خبرې کړې ودنه خبر شو نو چې صرف د دومره موي چرته سما څه بد کړی ستا په مخ بس پاتې شي صرف د دومره بد وای کنه چې لکه ته خو ډېر ښه انسان یې تا دا خبرې ولې کړې ته بس وې که صرف دومره هم درته وای چې لکه ما خو ستا والی سره چې کوم ځای کې خبرې کړې دي نو هغه ما ډېرې پازیټیو خبرې کړې، تا خو ډېر نیګیټیو خبرې زما والی سره وکړلې. ٹھیک ده، نو زما په خیال سره چې هغه ته بسې هغه ته به شکست ورکړي اخلاقو کې باغله شکست ورکړي. مارکیب ساسو ٹیلیفون کالو میسیجز ایچ اوور تھنگ سب کچھ دکھے پروگرام روان دی پا 0316-622-2246 0316-622-2246 او بیا 46 تخیر پا دی نمبر بانی ساسو ٹیلیفون کالز پروگرام روان دی. صرف دو خبر کول غواړم، یو خو رکی دا بڑا بی دستی می آگے میسیج کلے وچی رزما ترور بی بیوان سا پروگرام ضرور اوری خود تو اغیلا دا دی خبر جواب ورکا. ٹھیک تھا، عمدہ سے رکھنا عمدہ سے رکھنا. ٹھیک تھا، دا سیدھا وچرا اساس وقت ماں صفات ہر بلائی لی ددی حوالے سے رہو دو درے خبری ضرور کرنا زما حکم جوڑی گیو زما حکم نیم دا او زغوارم ہم چی زبا انشاءاللہ دا خیر انشاءاللہ پتا غیمانی بہترین انداز سر خبر کم بہترین انداز سر. ٹھیک تھا، کولی انداز سر پتا غیمانی خبر کم زر طول اوریدن کو توائی ماں کستا سو پکورونی کے مشران دی اگر مین دی خوین دی دی سیدہ بابوگانی دی ہر سوک دی جی او داغی پا وجود کے سکسم دردون دی سکسم سیدہ ہر قسم درد دی داغی پا وجود کے دا لاسو دا خپو دا سٹا دا مرئی پٹی ارقون نسار داغن علاوہ دا جوڑون دردون دی چی سکسم درد دی زمنگ الحمدللہ دا اللہ تعالیٰ بڑی لوی کرم سرا صفات ہر بلائی لی چی دا یو بہترین پروڈکٹ دی چه کم رور او کم خورکی استعمال کی انشاءاللہ ریزلٹ پہ داغی مخامق کوئی دا خیرہ سبایی ریزلٹ پہ داغی مخامق کوئی دا اللہ تعالیٰ پڑی لوی کرم سرا او لوی فضل سرا خواہ انشاءاللہ دا خیرہ استعمال ادارے جی چی 500 روپے مانے بزانا صفات ہر بلائی لوالی صفات ہر بلائی لی پا 500 روپے مانے رواق استل چ
چسنګ هم درا واغستل ما ستنی کی بزان ل یو چمچ چکم دا هغه بزان ل گرم کی او کم زینو مانی چې دردونه دی دردونه پک مو زینو وانی نو دا هغه زینو چې کم نه دا غیو په مساج کوي سبو کوي جی دا هغه زینو په مساج کوي چې کله په هغه زینو تاسو مساج کوي ان شاء الله دا هتره پوری تاسو استعمال کړئ خرام خکاره برته بغیر د دوایانو بغیر د انجکشن بغیر د ګولو بغیر د ډریپونو بغیر د ډاکټرانو بغیر د علاجونو الحمدللہ خیرا سائیڈ افیکٹ ہی قسم ہم نشترے بیام دا تیما کہ نقصان لدر کو یا سائیڈ افیکٹ تا سخکارا شول او تا تا نقصان خکارا شو نرور دا پروگرام سے روزانہ کو ما یا روزانہ کو ما دا پروگرام سے کو ما دا زر روزانہ کو ما سہر دا مازیگر دا سلور بجونہ تر پینجو پر رزمان دا پروگرام دلبر چار سدا سوابے ٹانک کرک وغیر پا دیزی نمانی نما ته پدې کې کالو کا یا دغه نه لواز موږ د کپنی نمبر انده ټول ته یاد دي زما دا نمبر ما سره 24 ګنټه را سره بدې باندې ما ته کالو کا یا میسج کوڅه خطر وای موږ ستاسو دا پروډکټ استعمال کړو خو څه فائدې را نکلا ټک تا ان شاء الله تاسو مخامخ د ریډیو دلاري دا برته مې چې دا کوم انسان جوړی هغه ډیر خوږ انسان دی دا چې کوم انسان جوړی هغه ډیر بهترین انسان دی دا چې کوم انسان جوړی هغه ډیر غټ لوی مفتی دی موږ بدې باندې خوشاله یو چچا تم سے قسمہ مسئلہ راغلی زمگے صفات ہر بلائی چیز استعمال کے لیے الحمدللہ کا ور دے گورا وہ سمزان پار رہا والے اختر روزی دی کنا میدا خرابی کی دی ورزو کیا گٹے وہ خیر چ انسان تے بزل مانے بوج راضی پتی کو بانی لازمی زان تے چکم دے او چمچ نی مچوے خان تکی نے سالن پخی کور کے کنا یا وہ چ تکی سڑے کئی لازمی دے چ نی مچمچ یا یو چمچ کم دے زان تے سالن کے ضرور چوی انشاءاللہ ہیس قسمہ نقصان مدہ سالن تا سولہ نظر کئی نو بزل مانے بوج را ولی نہ بچ کم دے بار بار ستا سخلی لا تربی ہون تے کی اوپر اسی نے بتا نقصان نہ پیخی ٹھیک دا انشاءاللہ دے خیر بہترین انداز کے بچ کم دے ستا سوسی جی پا بہتر انداز کی پا خکولی انداز کی پا دا کوالٹی والا پا انداز کی ستاس وجود چکم دے آغا با دمکی گی دے خیر او دا غصر با انشاءاللہ آغا پرسط تا ستا ملاوی گی دے خیر بلا خبر بگی دارا دا خصوصیات تو نڈا که خبر دارا چی ستاسو دردون با انشاءاللہ انشاءاللہ دا خیر پا مکمل تو کمان دے اللہ تعالی بڑی لوی کرم سرا ستاسو دا دردون با انشاءاللہ سکی گی دا با ختمی گی دے خیر خام سمرا مشرانو زمانگ دا پروڑک استعمال کرو سمرا خویندو زمانگ دا پروڑک استعمال کرو سمرا رون زمانگ دا پروڑک استعمال کرو سمرا باباگانو زمانگ دا صفات ہر ولائل استعمال کرو الحمدللہ دا خیرہ مطمئن دیتی دا میدی دو سوا مسئلہ رازی جیو بیا دا غٹو خواخو مسئلہ زکر رازی چی دا پا کال کی یو زرزا سی رازی جیو منگا پاگی مانی سم مڑی گو غریبانان خلق ٹک دا نو دیر زیادہ ضروری خبر دارا ډیر زیاته ضروری خبر دادا چې صفات هر بلایل هر یو خورکې روزان د پر اوړشي بل د خصوصیت نه ډکه خبر دادا چې دا ستاسو لپاره فائدہ ناک دادی جی چې ان شاء الله د خیر داسې فائدہ ول درکې د خیره چې تاسو مونږ ته څه کوي دعاګانې براته کوي د خیر صفات هر بلایل که تاسو په وختو باندې د وختو څه مسله ده باقي کوم لګولې شي وختو کې خشکی ده یا خارښت ده یا سپونه ده باقي باندې لګولې شي ان شاء الله چې فائدہ ده نکړه براه راست پروګرام کې باقی راتو ګمان تاسو کولې شي کال کولې شي 0316 622 46 پدے نمبر بس خیر ساتھ ٹیلی فون کال جا جی نات لگاورو او بیا ساتھ کال او میسج شریک کو

0: واہ واہ ډیر ښه ډیر ښه کافی لري یعنی ان شاء الله یو جوړه بنگړی مې لاغسته وې یو جوړه بنگړی دی ما ته کړو ټیک ده وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ راشی جی راشی ضرور راشی خاصے پر 316-122-4246 پر نمبر مانے رکھا اب ساتھ ٹیلی فون کال نور ہم پروگرام تر اجازت بجان سر پروگرام کی شروع سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام آواز دیو کہ ز مسکان د شوی اڑے نبی میسج را کلی جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: او کاکا بخیر بخیر بخیر بخیرونو مسلمان پی جی نم گورے سرپراز کا دخل تو اس پروگرام لائیو دے کے ریکارڈنگ دے خدا بس اس خیسا کا وزا دبیا سر او بیا گورو دے خیرا اللہ کرم اللہ کرم اللہ لوی کرم دے اللہ لوی کرم تاس سنگ اخبال خیس ہے دے برابر دے
1: خیر خیر بغنی الخمد لزو پروگرام اور ما دا پتہ ہو لگی جزای پروگرام پیر اور بیا ما دا پتہ جدا جزای
0: بلکو اور دن کو کدہ خصوصیات دی چکلے پروگرام یو پیر واوری گنا بیا غیت اندازہ وشی چرا واقعی را دا پروگرام ریکارڈنگ دے ازول دے خاصر پراس کا کیسے صورت حال ہے زمنگا شیمپو سوئی زمنگا ہربلائل سوئی زمنگا کرک بیوٹی فیس واش وغیرہ دا سوئی
1: بزید سپت مختاج نه دی نه دی نه ضرورت تل خد بس چوری دی الحمد لله سره نو مو دو تو کفان لا دوست سره ولې دی او تر روان دی مطلب دی هربلائل لوري جي مېدې صحیح جي نور تکلیف دی ته غبن صحیح جي
0: مشران دی خوین دی ہر سوک دی اور چار سدی خلق پرے دا پرے دا کنا بالکل بالکل بالکل سرپرست خان کا کدارا تو چین نے دس صفات تمر پروڈکٹ خرچ کری یو دے خرچ کرے دعا درے سو
1: جی نن میں چدے نو خرچ کری دی او درې می کار کړی دی کریم
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله
1: او اته می کار کړی دی بلیچ
0: اته بلیچ بلیچ ګوره خلک ډیر په مینه استعمال ډیر په مینه ډیر اخلاصمن بلیچ دی یو ځل یو خور استعمال کی ان شاء الله د خیر زما باور دی چې پالر دم بیان زی
1: او یو می شیمپو خرڅ کړی دی
0: شیمپو ان شاء الله قبل شیمپو ته ملاو شوی کنه دی ملاو شوی
1: نه جی بده کړی ملاو شوی دی
0: بس بل بل ضرور رسید خیر انشاءاللہ خا انشاءاللہ ضرور برسید خیر خا اللہ ری بخو گیمان خوشحال کا سرپراز کا ڈیر جاتا من گوہاٹی نے زمنگ پروگرام تر اغلی او سرپراز کا چ زمنگ سمر لسن گوہاٹی سر نزدی زمنگ پروگرام اوری زما ټول لسر تخواس سرپراز کا ډیر اخلاص من انسان دی ډیر خوږ انسان دی پر ایت لسر زمنگ پروڈکٹ خلق لور کلتا ورسی او دا غنه زمنگ پروڈکٹ علی خاطر جان علی سلام قبول کے وعلیکم السلام علی جان تا سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر من نو مون دی کلی جی دام بد کړی دی چې سو کی جی سلام سیټ بھائی وعلیکم السلام شور ما شوټی جتا نایستا خو میرا مومن دو زمنگ پروگرام اوری او شو کی ما یاد و جی بیا غوسه راځي دی لټو نو مخکې میسج کړو هماره ټول نو رسو شامل کو دا بدی وجبانی اسی میں شامل کو ہاں خجی 0316-2222-2246 پدے نمبر پر خیر ساسو ٹیلی فون کال پروگرام تراجی سرپراز کا کاچی سنگا ہلو کڑو نو میں پہ جان دو ویل خاطر بھائی دا نمبر ستا پرس نہ دے سا مطلب دا خو زمونږ د پروګرام نمبر دی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. خاطر جان ته ما دا نمبر کټ مستری دی چې دی یا دا څنګه ریکارډینګ کې څه حساب کې
0: نه نه نه نه پر ریډیو باندې आवाज لګروسته درځي لاله
1: ما وبن کا ما کار کټ شو دې پر ریډیو باندې څه دی یا کوم بن کې بل ځای کې
0: آ وا وا کنه دا پر ریډیو دا موږ په لینک باندې پروګرام کوو کنه زه خو کور نه پروګرام کوم نو لینک ته زموږ د لینک خو خصوصیات دی چې دا یو منټ بعد پر ریډیو باندې आवाज نه ير کوي ښا
1: خراب
0: کو
1: باجی گل ڈیرا جدا خزر دا بنگا جیرا دارا نچتر دا ہاں جیرا دارا دا
0: صحیح صحیح صحیح صحیح نور لالا صحت مزاج
1: بس سیات سیات خو خیریت ته او بس پراجیکٹ خو په تیز سر روان دی خو پوری خرچی
0: ایڈریس وای خلکو ته ایڈریس وای د خیر
1: بس ایڈریس خود ما ایڈریس ته خلک راځي دار ده نه راځي
0: نه نو وای کنه خیر دی کنه ګوره اوس کچا ته پته نه وینو خیر دی نزی بشی دیتا
1: ګوره ما ما بار ما نه رہے گاڑ کی ہاں زما دکان ده شګای پر اخوا کی مور کی
0: شګای مور سره اخوا کی
1: او چاته او چاته تر دې پراډو کو ضرورت نه فورن دما خوا ته ځان را رسي او ان شاء الله چې په خریک تو ته ملایږي
0: صحیح صحیح
1: او خاطر جان بھائی خرتی دی وږي خرتی دی دا سرپرات خان مړ ہاں سرپرات خان او انا وسان دا څه دی چې ریا ستار اربلال دی کچری
0: ہاں واو ہاں اې دا نه چاره یې مرمنه واخلم او بس سړی چې کوم دی کال کټ شو ا باجګل تا سلام جی وعلیکم السلام خاموش تر سر یو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ کامیاب اوسې خیر ا وی زکی ما سلام قبول ک وعلیکم السلام ما هم بای د کپ نه ا اوکے بالکل بالکل بالکل ابیر توایا مایک درګه ما خجی ډیر مننه ایمن د نوشیرانا ایمن بس ابیر ل مایک مور کړو بیا وټول پروگرام آگے سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام سلام قبول کے وعلیکم السلام مناہل السلام وعلیکم السلام اوہو ددی د خندا ددی ہم یو آر جے اوکے ڈیر علیانو ڈیر زیادہ شکریہ سلام عنایت یا مجید دیر نا ڈیر خیستہ خبر مکڑی علام کامیاب کا ہر بلائل با زمنگا پکور کی ہر جگہ کی موجود بھی ډیر بهترین دی ماشاءالله ډیر زیاته مننه کامیاب شه الله مو خوشاله کا لای با زمغه پروگرام ته راغلی دوی سلام جی وعلیکم السلام مو څنګه خی شو ویری نایس صفات هیر عاملا شیمپو په 100 روپے دی زما په حساب 300 روپے کې به دا شانته لگ بھگ درې نیم سو کې به سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام یمنا ما یمنا په خیر سلام بھائی څنګه یمنا ونس اگین پروگرام ته میسج کړی چاته دینا سلام علیکم سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام ټیک ټاک الحمدلله الله کرم دی سلام بھائی وعلیکم السلام زو سس خوري مده چاته دینا اور بھائی ماتا د مخ د ویختو فارمولو خای ان ضرور د خیره خوشاله اوسې سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام مونږه مونږ لبا ساسو د لاس صفات گیفت راکوي خوای ز زما سمرمان دي چې صفات کاسمیټک زندہ باد کولاجان دا نمبر سیو کا سیو مې کوستا نمبر و سیو کوم تاسو په نوم باندې بچیا سلام قبول کوم وعلیکم السلام احمد یمر پړاګونه زمامین او سلام پزان قبول کوم وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه السلام علیکم خاطر جان سیو وعلیکم السلام خی طبیعت مخری ډیر خولې خبرې موکړي ساسو پروډکټ پ مت نو کې کې کم ځای ملوږي دا دې کم ځای کړي سلمان دا کاهلو نه ډیر مننه ډیر ته شکریا ما ته تاسو څه سم راوړې گئی خجی ډیر مننه موږ خوشاله یو افریقا ته کې خوشاله یو ابیر ډیر ته مننه ولی خاطر بھائی دا نمبر ستا پرسن نه دی دا زما پرسن نمبر بالکل نه دی خدا ما سره سره ویخه السلام علیکم وعلیکم السلام انکل سنگه انکل زما تاسو دا خبرې دې خوان راکې تاسو وای ګډی انکل اغا کاکا ویلی ولی ناجی پروگرام تا چې تاسو ته ویل مونږ ته هم ګډی وای افریده کاکا یادی ښه ان شاء الله را بچی خیر سلام بھائی سنگه وعلیکم السلام نام یم د 400 نه ایمان ایمان د 400 نه ایمان په خیر سلمشه سنگه ګډی خی سید برابر دی سلام جی وعلیکم السلام خاموش لستر بس سلامونه داسه سبلا ډیر ځات میسج پروگرام ته راغلی ته واتس اپ دلاره هم سمسجونه پروگرام ته راغلی غواړم چې هغه پروگرام کې شامل کما نو دا بخه خبروي وي د دې خويندو سمرا خولې نصیب دې کوم خويندو امنا نور زمګه پروگرام ته راغلی سلام علیکم السلام علیکم مامو څنګه وعلیکم السلام مامو پروگرام دې ځات نایس ته خوشی ما سلام قبل کوم وعلیکم السلام ورهم مامو زمګه باجی او پښوی دا ټول لسر تو وچ دې دوه الله پاک دې بس مغفرت نصیب کې وجګانې ټول خولې او خسته خبرې کوي ان شاء الله الله تعالی پر ته مغفرت نصیب کړي سلام بھائی جان څنګه وعلیکم السلام نن دې موجودې رخلې وا پیغور دې سپکار دې ځکه چې زما رونه نو نو ډېر خلک به زما عمل پیغور کوي تاسو میراتی نو خلکو له پکار دې چې سپک لفظ بل انسان ته څومره تکلیف ورکړي سیما تنها ټیلر افرام ثوابی ډېر روانه ګوډې خوشاله اوسې ډېر زیاته شکریہ خمیر ایما جی سلام قبل کې وعلیکم السلام د گوټینا ډېر زیاته مینا مننه سمری خمیری چې څنګه پروگرام ترالی ډېر خوشاله اوسې بچا اوریدونکو چې هر چاته دې زیات خوشاله اوسې آباد اوسې ژوندۍ اوسې مخبل دواګانو کې ډېر زیاته خیر ان شاء الله زمونږه دواګانې به همیشه ساسو لپاره وي خیر خاطر جان بډېر دواګانو کې ساتي عدالت السلام علیکم سنگه بھائی وعلیکم السلام شونائستا امی سیمفل گرلز فرام سوابی ډیر زته مننه ګډي خوشاله اوسې کامیاب اوسې زمونږ پروگرام ترلې چې هر چاته خوشاله اوسې آواز اوسې خپل قربا خاطر جان دواګانو کې ساتي دولي الله
2: چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: We'll be back right after the commercial break.
4: The allopathic aw the homeopathic the dwano ilajuna na umid shui bimarano da para the umid zere Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shwida katasu ki hum sokh pali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmawal gwaadi nazar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital دا سوابی برانچ انتخاب وکي پتا یاد ساتي پ مين جانگيري روډ باندې دا شامنصور بابا مدرسه سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن هوميوپاتک جنرل اسپیټال شامنصور سوابی هموس پ دي نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار د پارا نمبر واخلې 03313994941 حیدر مومن هوميوپاتک جنرل اسپیټال اوس دو پېخور سره سرا ستا سوخار پ سوابی کې هم
5: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں۔

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होलसेल डीलर मुंसर बतावस्ता दहर यू स्कूल कापियाने किताबुना गाइड्स कलर पेंसिल्स बॉल पॉइंट्स रजिस्टर्स कागज व्हाइट बोर्ड हर किस्म द स्पोर्ट्स यानी दलूब सामान चाइना स्टेशनरी और हर किस्म स्टेशनरी बतावस्ता पर होल सेल रेट मिलावेगी द स्कूल और कॉलेज द पारा द मुकम्मल सिट पर खरीदारे बांधे खपल गिफ्ट अखिस्तल महरवे न पता याद साथे मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होल सेल डीलर कोमेटे मार्केट नज़्द अमन चौक सवाबी प्रोप्राइटर उबैद खान मोबाइल नंबर 0311-8353-514 वेम नंबर दे 0303-8852-138।
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلورو ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلورو شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه سمکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 10 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 10 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
5: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز Proprietor Zay Brothers, phone 0938-273265.
6: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
7: Sardi ho ya garmi, Radio Dilbar, aapke sang sang.
8: ये है रेडियो दिलबर। आपकी दिल की आवाज़।

برابر نه. خ جناب دې سره سره چکم دنو یو تاسو بچکم دنو ټپ بم کو ویو یا یو چکم دنو شیر بم وای لکه کچا تچکم دن تاسو ډالی کول غواړي نو ډالی کول شي جی راتلی شي په دا خبر چکم دن ځان سره یاد ساتي پرمیشنو مرمیشنو چکم دن زنه برابر هم نه پوره کوم سید کنه تاسو وسې چکم دن خوند وسته دي ځین خلک چکم دن ریډیو په دی وجه اوري یو کې مونږ لیک چکم دن خپل فرمیش برابر کو نن سبا انټرنیټ هر چا سره دی هر چا سره چکم دن نو ډیټا پیکج موجود دی دا ریډیو چکم دن صرف غانو د فر نه صرف ډنګ ډنګ د فر نه دی کې چکم دن د کار خبرې هم کی په دې ځان لګ پوي کې یو خراب دی برابر نه یما حالات خرابی کنا بس زندم دعا کوی ماتم دعا کوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر بھیا سنگھ ٹک ٹاک کی طبیعت مو سنگھ دے طبیعت میں خود جی اور شو نائس تھے سس آواز ہوں کم دن اوکھے دے آواز میں ہوں کم دن سم خیستہ دے اور سس آواز سے اور ہم نو رت کم دن سکون ملا اوشی وفات سلام وفات او آیا چی پکال راشی او پوئٹری جی کم دن شیر کی شریک کی جی یسرا مکسرا زیدین پروگرام کے شامل شو جی مانا شکریہ یسرا اور یسرا لکھی چی ہمیں زیادہ منہ نہ لگاؤ صاحب ہم کم وقت ہم کم بخت وفاؤں پر اتر آتے ہیں. طاہر زمان ماستا ٹاپک بانج کم دین اوکس اوکس نشم یادو لے سمجھنے والے کم دین سمجھ جاتے توبہ سمرا کنجوسی اللہ توبہ مالا خو عیدی را کی کنا عیدی لا راغ لینا کنا چی عید راشی اختر راشی کنا ان بیابش کم دن فدی گب لگو سی دے برگ اف شکریہ چی تاثرالی شامل شوی وقبل موجود گیش کم دن تاثرالی احساس را کرل جی نیکسٹ مکسر سوک شامل شوی دی او دکم زینا یا خود افا کنو

0: اوکے جناب بل کالر گڈ مورننگ سر سوکراز دکم زنه سویل غړی السلام علیکم جی قربان سو خبر کوي دکم زنه جی خیر دی جی ٹھیک ٹھاک خپل خو خولې او شیرین نامج کم نن مون سره شریک کی جی
1: وظیفه
0: دکم زنه
1: وظیفه
0: خبرې کوم د مرغوزنه وظیفه ارمان سنگ وظیفه خې ٹھیک ٹھاک خیر خریدی یہ شکریہ شکریہ ڈیوٹی سنگھ
1: ڈیوٹی الحمد للہ شکر دیکھا تھا بس فی الحال
0: ریڈیو پامیر سر دے ہلو
1: ہلو
0: ویما ریڈیو چ گمدن پامیر سره دے یا بلچا سره دے
1: او جی او پامیر سره سره دے
0: خ خ خ خ صحیح
1: او جی نو بس پر حال دو امی اپریشن نو بس پر حال کئی باندے یما
0: صحیح زبردست پامیر خوش گمدن زمون یارانو کی یار دے جی او بکایج گمدن نو ڈیوٹی الگ خطیری کی پروگرام نو پروگرام نو کی کنا
1: ماشاءاللہ زما ہو تقریبا نتاو میا سٹل تے تیرے کر لے او ہفتہ کی بادری پروگرام نو وا با کول
0: ماشاءاللہ بس ترتیب برابر اوس لین برابر اوس تج گم دل تصوبے پس مام گم نن انیر شی او خپل کری مالت کچ گم نن پروگرام کال نج گم نن انسان لډیر زیات لکب خلی کی کنا
1: نن جی بالکل دا خبر دا طاہر بھائی او بس مونږ رونه یم مختم گپ شپ او دیش دې دعاګانې ور الله می د پاره کوي زه ان شاء الله راست کر کی گم دا سنا تکر ور الله گم درځم با
0: ضرور بس ستا امی جان د پاره ستا مرکه د پاره مرجان د پاره کوم نن سم الله دعاګان چې الله پاک روح جوړ کی او الله پاک کوم دې نو داغي او تکلیف کوم دې ختم کیږي
1: ډیر زه تمنه کامیاب سه الله دې حباد او خوشاله وریاله تا ډیر زه تمنه نه کوي
0: ډیر من چرته چکر لګا او بیا چې اوسګار شي کنه
1: نو
0: چرته راشه ها
1: ان شاء الله
0: رازم وخجي اوکے جی ډیر مننه وظیفه کوم دن موږ سره پروگرام کې شامل شوی جی زمون کشر دے او نن سبا کوم دنو هنګو سټیشن کې دی او هنګو پر ریډیو کې کوم دن دا خپل سروسز ورکې الته ریډیو کې کوم دن دی پروگرامونه وغیرہ بم کې دی نه علاوه کوم دن نور د ریډیو چې سمره کارونه دی هغه لکه کوم دن دی کې یو برګ شکریہ وظیفه چې تاسو را لې شامل شوی او هنګو سټیشن نه کوم دن ما آوازوم انیر شوی دی جی ہنگو شو شب قدر شو دیر شو دی نیٹ ورکس کے لکج کم دن زپات شیمو اور الحمدللہ مونگ لکج کم دن چے اوزیف اج کم سٹیشن کے دکنا دی پائنیئرز ٹیم کچ کم دن مونگ پات شیو برگ ایف منانا شکریہ چے اوزیف ترالے شامل شوی اخبر موجود گئے کم دن تا احساس راکڑا کالر گرو مونگ سر سوک رازی اسلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام پر اخبر پروگرام کے زمان سے تدمینی و دخلوس نے ڈک ڈک دعا سلام لیاقت رشید عجز دا ہری پورنا
0: لیاقت رشید عجز سے بد ہری پورنا سنگی تسخی ٹک ٹاک ہیں
2: انگال دیجی خیریت سے ٹک ٹاک ہیں
0: خیریت دیجی لیاقت سب جگمنا نو نمبے خو تاس نو بدا غاورو نور کلب شانتی ننو مو چی آواز سنگ دے
2: آواز ٹک دے ویس کو پا موبائل یاورم پر ایڈیو مالی بس سدیر جات نن تخوان نکی خو پر موبائل یاورم
0: ریڈیو بانی کم دن نا پگار خدا سے وچ ریڈیو بانی سپا ہو او تا اس کم دن پا موبائل ہو رہی
2: بس کلا نا کلا دا شان چلو کی دلتا کہ آری پور دلاری زیاد لگ گیرتا دلتا
0: نا دا نا نا دم لری ہم چکم دن آری پور اندہ خواہ کے خوش کم دن آری پور دی جی
2: نور سنگال دی
0: خیر دی ڈک تا خیر خریت او آج سے سب شرکو الگوڑی سب الگوڑی
2: دا خدا دا وزیفہ آرمان سے آواز ہم ہو رہے دو دی براتو پا 105 چارگی چوی باندی
0: جی
2: صحیح
0: خبر دا چې ملاقات شوی دی او ملاقات پکار دی دا همکاران دی زمونږ مرګری یاران دوستان دی او دی فیلډ سره تړل شوی دی نو په دې وجه چې ګمنه دی سره زمونږ هم دعا سلام دی برکه تاسو خپل الوای چې سب شریک وایو
2: نن سره یو غزل به سره شریک کوم. دنه
0: جی قربان قربان.
2: دیوانه دې د جمال جام.
0: آها دیوانه دې د جمال یم.
2: دیوانه دې د جمال یم ارمانی ستاده وسال یم.
0: آها ها ها ها ها.
2: او ملاقات به سره کوم که خیر درو
0: ان شاء الله.
2: زپ عشق دې دلبره.
0: جی
2: زپ عشق دې دلبره نه پسر یم نه پمال یم.
0: آها
2: او درکیب سر پسرستا.
0: آها
2: درکیب سر پسرستا ګور هر وخت په جنجال یم.
0: واه واه واه واه واه ډیر ښه ډیر اعلی.
2: الله سو خپد خطا نشي.
0: آها
2: لا سو خپد خطا نشي در توایم ختمبال یم.
0: آها
2: او مپریوزه ششو پنج کی.
0: مپریوزه ششو پنج کی.
2: مپریوزه ششو پنج کی ز شړین یم شال یم.
0: آها
2: او تتشوی دیو نیم. تتشوی دیو نیم ز دمین بل مشال یم.
0: آها
2: او اخرانه مقصد چی ای اجزا ستا پوست کری. ای اجزا ستا پوست کری نخفایم نخوشالیم.
0: نخفایم نخوشالیم دیر خا دیر علا دیر زبردست چی دیر خا
2: زمان طرف تاسو تا او در طول و نوالو تا داله و او در تیم در اکاول یو جهان مننه.
0: یو جهان مننه. شکریہ شکریہ ډیر مننه تاسو را لے شامل شو جی خپل موجود گئے تاسو احساس را کړو
3: رزوانی مرگا
0: های های ډیر کول جی ډیر زبردست او اجیس صاحب شکریہ. یو بل کالر ګور مونږ سر سوک راځي. السلام علیکم جی. وعلیکم
4: السلام. السلام
0: علیکم. څنګه نه وی خی ټیک ټاک کی نا دا تاج کم دنو پپٹا وا دے وکڑو امون تاج کم دنو لک وینا مینا بندہ ج کم دنو اسی پتہ شکل ج کم دنو ستو کی ہوتا ج کم دنو من تو ساتھ من کھڑے
4: استغفر اللہ تا اسی کلا وا ہے کہ رہا ہمڑا دے کلے سو آیو کلے سو
0: تا وا کل نہ کھول کنا تم رات لینا نہ رشیا ما چاویلی بل رس کم دنو اسو کو وار کا سو کو چاویلی
4: ما افغان و کی سلام راو لیگو
0: اغي ویلی چې د دې واده شوه ده
4: نه اړو مغې نه دی دا غري چې ما یې راځه سلام نن تاسو ته له خو مړه ده نو زریم کنه هغه چې پما مو دا احسان کوم دا خبره مو کو پتا یې چې احسان نه کوي خو دې پما مو کو
0: یره توبا تاسو والله تاسو هغه خلک یې کنه لکه تاسو کوم دنو مچم په پوز نه پریک دی یم خبر
4: ہے
0: خبر داسی اکڑا کا نا بندہ وہ چتر ڈیر زیادہ غسکی غسکی چکن خبر دے اکڑا او ما خوش کمنه صدا سے گزار نه کر پتا چې تج کم نه دومره په غوسی غوسی کم نه ما
4: خبر نه زتا سلام
0: خیر هوای کرا قربان دات دره تو چې رشتو کې دي سو خوخ دي او کنا لکه کوم نن د خوخ رشتہ کم یو دستا سو
4: زما خو ماما رشتہ خوخه
0: ماما نه خوخه ده ماما نه خوخه ده که خوخ دي
4: نه مطلب ماما رشتہ نه خوخه ده ماما نه خوخه
0: ده خخه ماما رشتہ دي خوخه صحیح صحیح صحیح صحیح ټیک دی زبردست ډیر مننه نور شاد دوه سلام پیغام
4: زما طاهر اج سپیشل سلام دے او خالص طاهر پکار سمڑے جا تے میں اج شی ہوا ور کوان سی چھٹیاں نے مکا او دا سر آجا
0: صحیح صحیح صحیح صحیح چھٹیاں نے مکا دا چرتا سکول دے چھٹیاں نے مکا ز صحیح دے اوکے
4: دا خبر ہے
0: اوکے اوکے اوکے دا زان دیر جات خیال ساتھ ہا
4: اوکے
0: جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جنہ کیج کم نن پدی جنو منش کم نن سچل شوی دی جی دی والله اے تچا خبر کم نن نن صبح جوان کول داس دی کنا او ریدون کو تی دی والله د چاچ کم نن خبر ام نشی اورے دی او د طاهر زمان خبر بیا ہوش کم نن دی دی بنداس پیریان 12 13 14 والله سن شمل

پروگرام دی سم زبردست روان دی بای می رضیا پرام جدونا مالی لکنی میسج کرے دے بھائی سلام سویٹ بھائی سے مسکان دشوی اڈینا بھائی آواز ہو کے دے بھائی زما دنن رز مصروفیات داو چی بھائی کپڑی مو جوڑولی او سمی ڈیری پیسی مو گٹلی زمسکان مو

خير زمان استوى بمك اني ما بك اني ما يستشتكر وچ بای تاسو او تایر زمان بای پروگرام پروگرامونا ډیر نایس دی بای مونږ ټول روز تاسو ډوړا بای ګان خبرې کو زو مسکانې ما اوکې بلماشر علی اسلام بای څنګه مجازونا دی هدیه او پروگرام نایس دی وفا تاسو سستر ویرمانونو می بیلی دی خنیم هغستر گی می دیدی دی خنیم ماوی غک براتا او کی بیر دراشا شاد شاد می کتلی دی خنیم او چما سرا جڑل بی بہر ہم کی ننی ما پوری ہندلی دی خنیم سلام علیکم سنگ بھائی پروگرام سم خکل دی سم دیر می او خندل بھائی تاسو تا سلام ایمان دا چوٹا لاہور ما ننو مر خندل سوالی دی چیتا ما پوری خندل ہے تیرا مندنا ہائے اکیب جان سنگ ایشو نائز دا میہر آفرام سوابی بھائی تاسو سلام علیکم سلام و سم شو وقتی کٹ کے رواز اوکے سلام بھائی سنگ ہے طبیعت طبیعتنا مجازنا مو سنگ دی او رکشی بھی یہی زما او مصروفیات داو وادلہ تلی او ایمان مجا ٹوپینا او جنو پسی گرد لگا خیراتنو پسی گرد ہا السلام علیکم سنگ بھائی می آمنا فرام کلا بیٹا نن پا موبائل پروگرام اور ما ترور کرا راغلی اما تا هناز نهری خوان کری زلپ دی اگدی خوان کری ماشاءاللہ نظر نشی توری دی کپڑی خوان کری آمنا دی کلابت ندی رواندنا السلام علیکم بھائی سنگی سے جویری ارمانی میرے کو دنیا سے بلکل ٹک ٹاک کیم بل میسج آسی ہائے بھائی سنگی بھائی اس کور تا اس را لما شو نائز دامی آئیس آہان پرا آئیس آہان دے سوا بھائینا اوکے بھائی دمرا شہستہ شیر میں درتا در اولی گو تا پینا پوئی گی دمازغو سٹکا

دا مونږ ته دا میسج چا دنین مونږ ته میسج را لګره د پوه شو مخ جوړ ډیره مننه او جتا ستا ڈالے شیر مالا رٹھلی جواب راکا ستا زنگی دلی یاری نور نکو ما را خدا تا پاوی لنو نور میسج مرا دیگه بس خواه وی بای بلال جان بایلا دو گنٹی شو ورکے پلیز می دنینا اوکے دننننے ورزی چکم دے ننن دا منگل ورځ دا وخت ما ویلی هم کنه چې دا منگل په ورځ باندې چې کم دې دوه غنټې پروګرام کو چونکی موږ سره دا نور ټایمونه چې کم دې نو هغه ډکتی کنه نو بار نه ایک پورې او دا منگل پرس خالی نو بلال بای ته هم ویلی کنه چې دا منگل په ورځ چې کم دې نو 11 نه تر ایک بجو پورې پروگرام کو دوه غنټې کنه خو چونکی صرف نه ورځ هغه غنټه ډکو صحیح ده نور کله فری وی دا غنټه نو هغه به کوي پروگرام دوه غنټې صحیح ده خو صرف د منگل په ورځ ها وای ها تاسو لایف کال جی اخیرا نه کال موږ سره پلان باندې سوکرا جوړ چرته السلام علیکم خیر دې تاسو دوه غانې دې سوکو دې چرته نه مهرین دې اسلام آباد نه مهرین څنګه تاسو خو ته به تم خله مہرین آواز لیر جا سلو راجی آواز تیز کا نو روجہ دیدا بس بیا روجہ نہیں سکتا کوشش کرے روجہ کی ڈنگ ڈنگ پروگرام نہ مورے بڑا خبر السلام علیکم جی اوکے وعلیکم السلام گرج بلان سوک جی السلام علیکم ہیلو اوکے ٹیم راسر پر مکمل تو بنے ختم دے زما گرانو او خو گودر نو مینوالو شما ز زبد نو زما ها زبد نو زما سوابی والو

0: PS, MCPS, FCPS, X Register, HMC, Peshawar. Sahar da ato baju na wakhla, mazigar tar saluru baju puri, tasu tashrif rawde she. Nupa tayar saate, Bilal Plaza, Al Said CNG ta mahamakh, Konda Mod, Jahangira Road, Sawabi. Mazid da malumato da para, ya da number agasto da para. Padi number rabitao ke. 0314-15-13-232. یعنی کہ 03141513232.
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: جولرز Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.
3: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
4: Your family channel. In your own town. Listen. Radio Dilbar.
5: Ye hai Radio Dilbar. Aapki dil ki awaaz.
6: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.

او کله چې مونږ انعام کو علی الانسان په انسان باندې ارزان مخ اړې ونا ابي جانبي اولري کې ډډ خپل و اذا مسه الشر او کله چې اورسيږي دتا مصیبت کان یوسان وی دې نا امید قل تور تو یا کل یعمل هر یو عمل کی علی شاکرته پتر کی خپل باندې فربکم من پس رب استاسو عالم خو پی جنی بمن آسو کو ہوا چ اگر اهدا یعنی زیات پسئی سبیل اللہ ربان دی چ اگ پسئی لا ربان دی نو اللہ تعالی اگ سکئی اگ پی جنی نو اللہ فرمائی پربکم عالم بمن هو اهدا سبیلا او دغ آیاتون جدی چ اگیت آیات د شفا ورتوی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چ اغ موزی امراض داغی د علاج د پارا مجرب دا پنځه آیاتونه دي او بعض روایاتو کې شپږ آیاتونه راغلي دي دی ته آیات شفا وای یو آیات چې دی ویشفی صدور قوم مؤمنین سوره توبه آیت نمبر 14 سوره توبه آیت نمبر 14 لسم سپارا دویم و اذا مرست فهو یشفین سوره شعراء آیت نمبر 80 او دریم قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور سورہ یونس آیت نمبر 57 او سلورم یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس سورہ نحل آیت نمبر 69 او پنزم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین او شپغم قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء دا پینځه شپږ آیاتونه چې دي دا الله تعالی په دې سره شفا ورکي سار او ماخام وای په وګو باندې دموي او سکي اس چا ته هم ضرورت نی الله تعالی هم د هر قسم موزی امراضونه بساتی امین الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین یا الله زموږ ټول گناهونه معاف کړي کم صغیره کبیره گناهونه دي په ټول باندې عفو کلم راکړي اللہ پیغمبر علیہ السلام چې کومه د خیر دعاګانې کړې دي الله موږ ته تنه خیر راکې الله چې سور بیماران دي ټول ته شفاء کامله عاجله نصیبه کې زموږ د ټول حوایج برابر کې مشکلات هم حل کې پریشانې هم ختمې کې مصیبتونه تکلیفونه رانه لري کې ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو د حسد نه بغزیانو د بغز نه ساحرانو د سحر نه موږ اوساتې الله چې چا موږ ته دعاګانو دپاره ویلې دي زموږ یو ملګری د مینې زیشان بینوم دے دعا ورتو کہ چ اللہ جل شانہ اگئی تچ دینو خیر او برکت ور کی اللہ تعالی دے داغی مشکلات حل کی پریشانی دے ختم کی مصیبتوں تکلیفوں دے دین اللہ لری کی نور چ سور ملگری دی اللہ تعالی دے ٹول تو دنیا اخرت خوشحالی ور کی اللہ دے زمونگا تاسو ٹول ناراضی شی بلی او قاسم بھائی دے دے گند پات دعا او کہ چ اللہ جل شانہ اغت دنیا اخرت خوشحالی ور کی اللہ دے زمونگا تاسو ٹول ناراضی شی وصلی اللہ علیہ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.

منډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ، په مین جانګيري روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال شاه منصور سوابی. هم اوس په دې نمبر باندې کال وکړي او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1. حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پو سوابی کی ہوں. زوانی دا زوانکو نا بغیر نمگیڑی وی، خو کچر تا دا دغ زوانکو پا وقت بانی غم اونکل لیشی، نو پا راروان وقت کی دغ زوانکی ستاسو دا خواهیس دا خرابی دو باعث جوڑ دیشی. دا آئلی سکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر انٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، کم چی پا سلور سو روپئی بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا، کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی. او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا هم پا مکمل توگا بانے ختمی گی. پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ، سلسلک ایسیڈ، چیٹری آئل او کلینڈا مائسین، کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی. او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی، کم چی صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیټکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایت وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

0: اول جناب غقده FM 94 ريديو دلبر سوابوري ما تويلي شي ام شاه يعني كه مبارك شاه مینوال دا ټایم سنگ زر تیر شما خو د ډاکټر بلا بلا خبره کې ما خو به کې د مور زوی مو سو خبره مې کړ بیا ختم او حسبا ازړل تسلی ورکوم حسب ازړل تسلی ورکوم حسب په خلو وایم چې نه یادېږي حسبا ازړل تسلی ورکوم حسب په خلو وایم چې نه یادېږي چې زچ بیخی چرته یوازه شما د ټولو نه مخ کې راته ته یادېږي وای زار وای ګولو انا دا سره چې میرواله ما ګورې نیمه زندگی ستاسو سره ده نو د دې لګ خیال ساتې مته زما له قدر کې زما له عزت کې دا سره چې مات لک ټیم کم دا سره چې آنی رازین او لګدا سره رازای چې مطلب دا چې مال مين راکې یار زه خود مين یو گیم زو پیسو یقینو کې زر پروګرام پیسې علم صفا خبره تا کوم ایو کال بوالو بیا چټیو کې ها السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بچا وای
0: خیر سو ګدا کم زینا خاله دې ډېر خوبونه نصیب کړه نصیب څنګه ښه نصیب شاه خجی خا پروگرام دې خوښ شو خبره دې خوښ شوې دی ماشاءالله ماشاءالله نصیب شاه کم بونیر کې کم زه
1: بونیر کې خاص په کلیه
0: کې ها استاد سره مخ کې بونیر کم دي که استاد سره روست کم دي لکه مطلب ډیر اخوا ده نه دي ډیر ده نه دي اخوا ده
1: منګه د تا کې تاسو طرف سوابه طرف زمنګ تاسو سره بونیر زمو خو د خیل کې پاتې کې
0: دي خاجي خا خا او بونیر زه یخت کې ګرم دي
1: دا بر بونیر چې دی نه هغه یخت او دا کوز بونیر چې دی نو دته زه بون خواري دا ولګ دونه خواري دا په کنه دا لګ ګرم دي
0: دا خبره دا بونیر ته بچته درزو یار بونیر بونیر مهربان دي یار دته چته لاړ شه
1: ناراضه واسه وای
0: زما خو زما خپې نه زی مطلب زړه مې زی او خپې مې نه زی او چې زړه مې زی نه خپې مې نه زی او خپې چې مې زی زړه مې نه زی لکه دا داسې چې لکه ټایم راته ملو شي ان شاء الله بونیر ته بزم چته چا واده وي په خو نه راته وي نو بس لاړ به شو کا
1: مطلب دا یو ته وزګارې جنا خو کله چې چکر را لګاونه په چینلې کې پر انتشار دوا سلام وایي
0: ها ماشاءالله ماشاءالله دوی د بازار د چرګ نه وروړي دا کورنی چرګان لاله
1: کورنی الحمدلله کورنی شته بازار نه راړو مونږه چې کم دنو بس دا څه
0: کله کله
1: چې بازار نه یو دا څه دا اوس تا کوته نه لایي دي هر ځان شو دا غریب سړی هم چرګ پړي شي ګوره ها
0: هغه څنګه
1: نو بس کډری سوال ورکړه درې سوال ورکړه چې پیندل سوال ورکړه چې پیندل سوال
0: ورکړه خا تاسو باندې کزه ته خبره کوم ها
1: نو خبره وره
0: نه نه ټایم را سره نشته
1: زه استاد خبرې زما ډېر خوښې دي استاد شعرونه زما ډېر خوښ دي او شعرونه لازم واره ها ما ته په کې یو شعر ډالې کاږي
0: زه سعید سعید اوکې ډېر زیاته مننه نصیب شاه زه دا خبره لازمی ګرم د شعر په زیره ته خبره کوم مینوالو دا کم چرک چې ستاسو په مخ کې نه لالی کنه لکه دا صافی غوخه چې درکې مینوالو دا مړوي صفا خبره ته کوم غوړې زما خیر خوایې زما مسلمانان رونه یې او غم زما رونه دي کم چې چرګان خرسي خو چې ستاسو په مخ کې لال کینه هغه چر کور توړی ښا دا مخ کې نه چې سنبال کړی دا چې تمړ شي ویو لال کړی سرمنه 30 تی ویو ورګه دا مړ چرګان خو پیو خورو کنه نو سبا کو یار بس بدام زمونږ مسلمانان رونه دي خصوصو الله د صحت درکا الله مو اسم بکوا مینوال کر ډاکټر سکندر حیات سیم نا د حیدر مومن هاسپټل نه علاج کول غواړی نه په 0331394494 په دې باندې مخ کې نمبر والے ٹھیک ده کچریتا سوې چې مونږه ورشو ډایرک ورشونو اتو نه 9 بجو پورې ایمرجنسی شل کسانو ته ملاويږي بیا نور نمبر روزانه تاسو درکولی شي کم ذکر صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال دے لار شیخ پل علاج برابر ہو کے مکمل ہو کے زما پخلا زما پزڑ ذہن بانے اللہ مدخل خلی لاڑے دارو کا اللہ حصہ مکوا اجازت را کے خاد آباد بریالی اسے گئے دل اللہ پامان ان لو یو آل.
2: پریڈ کے گران ہوئی یعنی او پنج سوا پنجوس روپئے ددی کریم دی او پنج سوا پنجوس روپئے ددی فیس واش دے خو کوالٹی خاص کر دا تیر سرو او دا داغونو دا پارا جوڑا شوی دا تاسو دغه پروڈکٹس د خپل علاقے نزدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نا تر لاسه کولای شئ. خوش خبری تاسو جن تاسو کا روزگار آیا تاسو مخت کلا د پارا ڈیری فارمولی استعمال کری اس مزے او نکلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہوں دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0300-93-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن سما سہر جوڑوی نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کئ هاغم دا بیلاڈونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورس خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتئ.
3: بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ فیس واش.
2: السلام علیکم جی. آیا تاسو په 2015 کال کې هم د تیر سرو نخلاص نشولی؟ آیا تاسو په دغه ماډرن دور کې اوس هم لا په مخ باندې تیر سری لري؟ درواخلی جی بیلاډونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو لروړي په ترکی استنبول کې تیار شوی اورګینیک فارمولا خاص کر د تیر سرو د پارا د مخ د داغونو د پارا بیلاډونا اورګینیک وایټنینګ کریم بیلاډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش دا به د عام کریمو نه لږ غونډه کې پریټ کې ګران وی یعنی په 1550 روپئے ددی کریم دی او په 1550 روپئے ددی فیس واش دے خو کوالٹی خاص کر د تیر سرو او د داغونو د پاره جوړ شوی دا تاسو د پروډکټس د خپل علاقے نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نا تر لاسه کولای شئ. خوش خبری ستاسو جوان ستاسو کا روزگار او ستاسو خوشحالی دا میدی دلاسا خرابی شوی دی نو اس پریشانتیا پرگ دی او دا میدی دا پارا زان لواخ لی بیلاڈونا گیس کیور سیرپ کوم چی دا ہومیوپاتک دا بہترین میڈیسنز نا تیار شوی دی او دا انسان وجود تا بیشمیر فائدے ورکی لکا گاڑی کی زل خرابی دل سربانی بوجھ پا ناربانی الٹی کول زل خرابی دل گردو بانی درد ناتلل گردو کی بار بار کان کی دل گردو کی بار بار شگ کی دل خوب نہ ورتل یا خوب بے انتہا ڈیر زیات ورتل خلیلا تروی تروی او خاص خا ابراتل بار بار قبض جڑی دل یا بار بار خیٹ خرابی دل د خوراک نہ بات خیٹ پلسی دل خیٹا دل دمے دی درد او یا دمے دی آغ در چداری پو جمانی بیو شرازی چبانی بار بار اٹکی راتل بار بار غرس کی ارگی اڈرکی زلس وزی دل دا میدی ایسیڈیٹی زیاتی دل پو خیٹ بانی روا درد راتل یا د ماشومان پخیټ باندې درد راتل د ماشومان پخیټ کی چنجکی دل د خلی نسخه او براتل خل بار بار پخیدل ورونا وین راتل یا ير راتل یا جڑا راتل زلتر زیدل لگ مزل او ساسا کی دل یو سیس شرط کی دی بیا ترنا مکمل ایروی سترگی پی تور تور کیگی غصہ چال ډیر زیاته ورزی وجود دی نخته نخته وی د خلی خوندی مکمل خراب وی بازو کا تر او غرزیگی د ځان خبردار نه وی دخل کو خبر اوری پخپل بانے دخلینا اس قسم خبر نشویستے پو یخنے کی ہم پو وجود بانے گرمی راتلل خولا راتلل او داسی پو ٹول وجود بانے آسابی دردون راتلل او آغ مسلی چتا ستا دا میدین آوالا رشوی دی داغی دا پارا بیلاڈونا گیس کے ورشیرپ دا نزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نوالی دا میدی او دا میدین آوالا رشوی بیماری پو مکمل تو گمانی ختم کئی نبیا انتظار مکوئی دا میدی دا پارا بیلاڈونا گیس کے ور صرف زر تر لا سکی نوم یاد ساتی بیلاڈونا گیس.

0: کمزور خلق دیر دی نو بیا چې مثال ته 350 روپیا په یو عام کې عمر کې او په بلدون عمر کې دې چې د زمکې او د اسمان فرق راغی او په بلدون کې تاسو پیسې وکړو دا پیسې ستاسو په ځای باندې رالی دا په کار باندې رالی تالې کوالټي د کرتالې لیژن درکو او په هر حال نور باندې وکړو نو مخ نه باید داسې جوړې لکه زمونږ د کلي شاهرم پروتو ګوره مخ داسې دی ما هداش اللي كذا ما دشيو نغطى جامدته وجه سرا وجه دارسي دا سرق او سرق ولا خلق وي دا فلانكي دستب شو دنگري خانون دستب شو دا دستب شو دا غرصة مسلي دي مخي دي كريمان ومخول خلق وطباق لد او دا دي مخول نزمين ودي خويند اللي باتره جوري كري دي مختلف لباتره تي جوري كري دي ذكر يو كرم راغي دا كورو تبي بل كرم راغي بل تبا يو تباهي بان مالا فين دلس قسم وطاي بخوا تباهيم تباكيه
1: بالکل
0: خدا خدا مخته دا خو نازکی مسلې دي نو زه ما دی اوریدونکو ته وایم چې تاسو د خپل سکینو ډېر زیات خیال ساته ډېر بنداز خیال ساته ځکه چې په وجود کې څه ټول وجود زبردست دی بهترین دی خو دا مسکین داسې یو شی دی چې دی کړي انسان د غفلا راځي
1: بالکل
0: ما تاسو وګورم تا په 5 لک روپۍ هم جوړه چولې خو په مخته تیر سری کنه دا عمر دا څنګه دی
1: بالکل
0: ځړه ځړه اسریکل ته کوه ځړه جوړه راوړي اسریکا هغه واچو او چې مخکې کوم بلې مخکې خپل خپلوالي
1: بالکل بچا صرف دا موٹر دا خیر سر راغل دا تیاری کی لگی آدھے بلڑوں سیکر اور بانے لگی گی حقیقت کی لگا دیتا پا کم نظر بانے گوری چلے گا دا ریڈیو دا کسٹمر دا پارا مطلب دا یو دس ڈرا لگتا خو ریڈیو اور دل دا اکثر ملگرو سر دا ملاقاتون امور کی گی نو دا رتو چلے گا دا گنی چلے گا تا روسا پوری دا ریڈیو دلار چا دا کسٹمر دا پارا یا دا لسنر دا پارا موٹر ورکڑے دا گنی دا ورکڑے
0: پروگرام کی نم چہرے ورک او پلانکی خان ماتا میں سوچو کو پلانکی خون ماتا میں سوچو کو دی پی خوشحالی گی
1: بالکل بالکل نو آیا لکه دا کوم ڈراچ زمونږ روانه د زما خپل زړه دا دی کنه سیلا دا بچا سیبو چې لکه مونږ د دې دا مونږ د دې ریډیو دلاریو کو نو ډېر به تر بزګ زمونږ ریډیو خلک مطلب هغه ډېر غریبانا نوم پکشته دی
0: او سوشل میډیا په لګه ته خبر راځي
2: رائټ افټر د کمرشل بریک
3: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
5: موسا اسٹیشنری

اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو اسکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا اسٹیشنری اور ہر قسم اسٹیشنری بتاؤستا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا اسکول اور کالج دا پارا دا مکمل سیٹ پر خریدارے باندھے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتھے موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائٹر عبید خان موبائل نمبر 0311 83 53 514 ویب نمبر دے 0303 88 52 138

0: او یا گوتی بی حرکت شیوی او دا چاچی دا خپو دا کندو دا نن لالا ختم شیوی کوپی دردونه او تکار کوی حغطولی زنانا چرا چا خپی او لاسونا سنکیگی او حغطول مریضان کمچی دا ملا دا مخرو یا دا پتو مریضان وی یا دا ماشومانو خپی کگی وی نو دا حغطولو مریضانو دا پارا دا خوشالی خبر اس با دا هر اتوار پر روز باندی سهر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلو رو بجو پوری د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265

0: ګونی او چیرې فضل محمود دومره په خپل خزه باندې اکشن اخلي وي دا وګور دا دومره خوشکسمت خزه دوی بوده پرتی او دلته چې دنه خاوند په درو یارانو کې جګړه شروع کړې د خزه په سر باندې وای ماته سي خاوند جوړ د بجون کې نه کتلې
1: او بم نه نه
0: ها
2: دغه خاوند مې ویلې
0: ته دومره اکشن والی دې
2: دومره نه نه مالا زه
0: په ټوپک مې
1: خا دا وی چې دریوان ته سلام کوم زما طرف نه بیجان حبیب مټی لبن وعلیکم السلام سلامونه درې یاران ته زیولای ما فرام سوریزی زیولای یو جهان مننه خوشاله اوسی السلام علیکم درې یاران ته سلام کوم وفا ثوابای نه ما السلام علیکم فضل بھائی ډاکټر بھائی او اجمل بھائی ته سلام شکر دے چې مینا خا مینا نټ خبر کار شورو کو ما په خیال دا اخیره کې دا بل څه ویلي سلام حیدر بھائی څنګه یې زه توی بھائی ما حیدر بھائی میسج خپل ریټ کا وای فضل بھائی ابل پروگرام کې هم میسج لا خپې لاسونه مات کړو دریوانو یارانو ته سلام وعلیکم السلام عائشہ امرین د بلال انګور یم دسو
0: انګور انګور وای
1: د بلال جان انګور یما سلام
2: عائشہ امرین د بلال جان انګور
1: د کم بلال جان زوس پدی نه پویګم
2: بلال جان
1: حیدر بھائی تا
2: اجمل بھائی سره بلال جان یاد
1: او دغه واده هغه زوی شه کیده هټل ورپورټ دی
2: مشهور دی بنزو می درو می اشتر دی
1: سلام هارون حیات سر ډیرونا اپ سب کو سلام جی وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی څنګه ز دانین یم د ثوابای
0: دنین دنین دنین
1: دانین
0: دنین بوینا
1: دا دانین نکلې نو ز ثوابای پنچپیر نتا ست درې وانو تا سلام کوم وعلیکم السلام ما هم فرام ساکوټ سلام بھائی بلال بھائی جان هم درې یارانو پروگرام ترا ولې ان شاء الله کوشش مو دې چرا ولو سلام درې وانو یارانو تا
0: اگر ال لې دې پروگرام دوی سټ ټاپک سم شروع کو نو
1: کې دې چې تختی و پنی مکی
0: بھائی مان چې دا فضل ټینګ دې اگر ال لې او دا ټاپک دوی سره ډیسکس کو
1: والله چې
0: مونږ دې شي درې هفتو کې ریډیو لم شي بیا
1: السلام علیکم فضل بھائی سنگ دریوانو یارانو ته سلام اجمل بھائی لا دی اللہ شفا ور کی چی بیمار شوی دے نازیا فرام پلانگار خوشاله اوسی او جان مننه نایلا ڈونا سلامونه وعلیکم السلام سلام وعلیکم السلام خکالونه خو په مکه وی کنه جزدا رحم سلام څنګه اف جے نور د ټوپینا سدیدا ته سلام کو تاسو ټولو ته سلام وعلیکم السلام خکالونه په ډیر زیات روان دي سلام علیکم څنګه می مرغوز نو یم وعلیکم السلام سلام بای 93 تاسو आवाज مکال مکو کنا نندری وانو تا سلام کوم علیکم السلام سلام اجمل بھائی ڈاکٹر جان فضل بھائی سیما گل فرام سوابی خدا یا سلام می لالینا تنہا خوشحالو سی السلام علیکم شاعران بادشاہ گڈ شو مننا شاعران بادشاہ یو جہان مننا عبدالبیس فرام یار اور خدای اور رسول تو گور کال مکوا خور کروری کم یا ویلو خور کال مکوا کنا خا دا اوس گور ویلو ډیر مننه خا دا بل دی جی السلام علیکم سلیمان عرف ڈاکٹر د سلیم خان نا درې یارانو ته سلام وعلیکم السلام زرلش یما د ثوابای نا ډاکټر جان بھائی اجمل بھائی فضل بھائی ته سلام درې وانو ته بلډونا سن بلاک زندہ باد خوشاله اوسې یو جهان مننه خالد خان ټوپای نه یما سلامونه کوم السلام علیکم جناب تاسو هر کله وایما صدف د مرغز نا درې برادرز ته سلام کوم فرست ټایم میسج کوم بھائی ډاکټر جان توایا تم پرفیوم یوز کوی پلیز اوایا تا ادی بایما ډاکټر جان چې کوم پرفیوم یوز کوي نو آغا خو چون کې اثر وینو پته لګی نه چې کم اثر دی السلام علیکم فضل بھائی څنګه ډاکټر جان څنګه دی اجمل بھائی څنګه دی پروگرام ډیر خون کوي مننه السلام علیکم څنګه عائشہ ایم د ثوابینا زما سلام سکون جان بھائی تا پروگرام لا ہر سو کراولا اور پروگرام کی خوز
0: سلیم جان سلیم جان
1: نا زما سلام سکون بھائی جان تھا سلمہ علی اموئی السلام علیکم بھائی سنگئے آواز اوکے دے پروگرام

0: سارا د باجوړ نه سارا څنګه ته به دیکھتے برابر ہی
1: بالکل
0: وایتا ښه شکر شکر د الله ډېر لوی کرم ستاسو بخیر واړو څنګه پروګرام اوري زمونږ ناسي د کاله ملو کړی محترم سے مینا ہوئی چیز فضل چکم سے خبر ہو کے فضول مورا وی دا اسی مثالی خبری دی دا مور بد کم زے کہ ہم نے دیرا غلی دا تر سو پوری
2: زان ما خدا تے دسی نہیں دیو چہرا غلی دی
0: نو ہوتے تے تے
2: بد سر وے تے چا گناہ نہ کری
0: تول اللہ فرمائے تے خدا خبر
2: اللہ ما کلے وی
0: نہ تسو کیا دی
2: ما دل چ وی چا وی
0: نہ چا وی لی
2: وی لے کی گی
0: نو وی لے کی چا وی لی دی
2: کل چ دی انسان بد تو وے ہاں دا گناہ کمی کرن دا تا پوسٹ دا تا پوسٹ تا وی
0: تا زو وی
3: خیر شک حال زما گوری
0: تو وے غیبت کول لگا دا مل رور وخ خوڑل لی
2: غیبت چا کے دا گناہوں نے کمی کی کنا
0: دا چا کمی
2: کم کس غیبت کے
0: انتا جسو نور دے سے مور ببارگی غیبت کوا
2: کوا کنا
0: کوا دا کم لگ رہا کم لگ رہا گلی
2: ما خویل نی چرا غلی دی
0: دسو ویلی دسو ویل وقتی چرا دا را غلی دی
2: ویلی کی گی
0: چا ویلی دی
2: ہر سڑے ہوئی
0: سڑی پتن درولا کم زگر آغلی
2: دی تا پوستو که چا غیبت که دا گناہونا کمی گی کنا
0: سارا دا خبر جدا که دا سی که کنا غلط که تم مدرسی تا زیر آجی کنا مور مطلب مور ورشا دی پلانکی پٹی کی ارس پراتی دی دار لراو لکن مار دی چطمک دم اف دامی نی دیو زکا چو زمای او دیر اگٹا ویلی ہوا دا مورا تعلیم افتم ویزا پا طول رونو کی دیر زیادتو موزر طول مشروع مو انتہائی نیاز بینو ما خوچ ما تا با مور ویل چو ورشا کنا پلانکی زی که پند پروت دیو پند کور دراو لکن کسم دیو پی مار دا ما با دانو ویجی کنز کالج نرالا موز دیز نرالا موز آغی نرالا ویز زی او بیل دغمی ہو ما مور تا چطا اف کدرین تو ویجی ناوی مور پا جی بغی با دونے کی دا ایسا خبر گیتا خبر دا ندے دا ترسیب زمان خبر تا سو پا بل طرف واقعستلا کلا ویلے کی گی بس پریر دا خبر ما پیو گوڑا بس خبر خاتو دا خو محترم سمینہ ہوئی بیخ وزر طول رو چی دستا غی با تونے کم ما یادی اوری وزرم چی طول نکیانی ڈاکٹر سیب تا ور کم دا دا ایسا خبر دا کی فضل تا پکار دا چی دا اللہ نم ما پیو گوڑی دا لسنر نم ما پیو گوڑی وی تاسو نم ما پیو گوڑی
2: لسنر نم ما پیو گوڑی ولی لسنر دا لسنر نم ما سب
0: لکه تا غی تا غلط پیغام رو سو دا غلط پیغام دے کن اگی بس با چی دا نمور غی با تونے محل گو تا پی
2: زد اخپل زخپ خبر باندی
0: ستا پا خبر دا خلقو اعتماد دے یقین دے
2: زد خدا نو ایما زد آو ایما چکل ما اوریدلی دا سی دی
0: چانه دی اوریدلی فقیر کا کانه دی اوریدلی
2: نه فقیر لالا نه فقیر لالا پروگرام اوری
0: نو سس چاو چانه دی اوریدلی تما دد
2: مطلب وی کله چې مون کینو مشران له کغه غیبت م کوی دا ګنا کمی
0: نو اغه د سخه نه جمهور بس لګي اوس مور غیبتونه کوي
2: شه د بل چا غیبت کوم نه نو
0: نه تا د مون د مور بس خا دی
2: اړه می دنه دی خا تاسو خبر وکړه ټاپک مو هغه طرف تر
0: نه نه فضل دا خبر خوشمنه ده غلط ده چې دا غیبتونه به کیو
2: نه نه نه نه
3: ما دار امداز تیخت سړی نه ها
0: دا غلط کڑے سارا غلط لگنا غلط ہے سارا سارا یار سارا نو تمنگ لارا میں شتن لو پوکھ کڑے چکل دم کال میں لوکڑے ستا آواز یا منگ تو ناراضی او یا چرا شیرا شو نو آواز دینا لڑ سی بس خو یہ ندی ویلی چی دا مور بد وائی دا سیویل سوگ دا نو بالکل دی ویلی مور بک نه دی یاد کړی دا
2: چا ویلی شو کنه ګنا کمی ګو ما خبر لا راځي
0: نازیا د پلان غار نه وای نازیا د پلان غار نو سلام علیکم ډاکټر بای څنګه ډاکټر بای د فضل بای خبره صحیح نه ده مور لب اوف هم نه کې نازیا فرام پلان غار ګورا
2: هم اوف ورته مونږ هم نه دی کړی
0: انو باوی چې مکمل فضل خبره غلطه ده نن بعد ورته زما مسیج مونږ کوم دا خو ډیر ګډ ورډ دی اورا ولا بل مسیج اورا ډاکټر صاحب خدا دے مہک شاوی چیر ڈاکٹر صاحب ہم نے تو کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں سنا جو فضل نے بولا ہے وقار خان دا داخل ہم دا ہوئی چیر دا فضل خبر زما خو خان شولا آسمتا ڈاکٹر بھائی بس گولی اکڑ لو خیر دے معافی کا غلطی تھی شولا سلام سکون جان سنگئی حسنا علی مد مردان نا ز مدرسی تا خو یو منٹ ز مدرسی تا خو ہم زما خو

0: dedi. Aga Juan dedin işte diyorsun. Ha?
1: Programa
0: gauri ya nauri program khu bidi nauri kanda khoder ustazan dikan chira shikana na ngine mobile nu zan sarjeep ki rauri chuma tab website banwan uri didi se ke radio kar na kai khudi ti mobile zan sarjeep ki rauri yo padi garaz ban kala urda yo banu ki kala bala ban kala urda gaadi ki bagalte ki laala le kala dau shukala aga shulu shu double khabal us dumra dabole de padi khpal khuli na aga waqti hu tal chira zi wale ma kana na laga dumra jibal aur sara kade da قربانی لگا بوچ خاون خوم دا دے کو اجمل دے وائی وہی دے بار بپرو
2: چکار
0: نہ نو والله بس نه پویګم نو بس ولادت د څه خزو په پیمان چې ډېر فخر بګی پراود بګی چې واقعي زما خاون چې د مطلب را لکه ما ډېر کتلې دي لکه دغه می ډېر کړی دي کانو می ډېر کتلې دي خو د کانو د دې په شان د کانو باندې دی کتلې وردا مې مورا دا په کې سردار دی سردار نه سرداران سردار چورته ویلې دا سردار دی گورا چیتا سر وقتی چیتن مطلب میڈم چیتن مطلب پرنسپل ہے اسکول کی پہائی اسکول کی پرنسپل ہے اگر لاڑی ہو بیا گاڑی کی دوبارہ رام بولی چیرا جی نو کو تیار ہو ٹائم راگل ہو غریبان چیتن دلتا کلا مطلب دل چپ لیو نو پس نختی وی کلا جدن اس مکے لیو کہ کلا جدن دیوالو نہ لیو کہ کلا جدن دا پلان کے نو اگے مرتو کو سکی کنا دی کیم دا کار دے لگا شرارت خلق دا فضل بدی کیم شتا کنا لگا شرارت خو بگی چرا چرا دن نے کی او میں نے پیزا لا او میں نے پیزا لا میں نے لگا دس کا بڑی گئی او ان کے دی خو ان کے اندی کنا نو ان کے انو کی دا کاری جن مطلب ان کو چوی مالا ان کو سی راجن خلق ان کو دی سوچی دتا پتہ نہیں سنو ما خری تن سنو مے فضل
2: فضل
0: فضل فضل فضل
2: خبر تو
0: موبائل
2: خبر ہی
0: شرم دلا
2: خراب لگے
0: رمشا نو استاسو دغشت دی دا ورنداریانی دشتا کنیشت دی ورنداریانی دی
1: گور زما د خپل لا یو رور دی یو می بابی دا او منګه ات خوین دی او شتو خوین دی واده دی او منګه خوین دی کور دی خو بابی دا ما سره هغه دی راغه دا منګه سره
0: نه تاسو ور سره خیګه هغه خدا
1: هغه خدا او هغه مختفي پر د خپل لا ما شتو خوین دی واده دی او خپل ټول یو طرف دا او زما بابی ما د بل طرف دی
0: ما التا غي ود کنا ک یو ور سره بل رال ک یو ور سره بل رال کنا کو بل رال کنا نو
2: بل خبر دادا
0: بیا پته لگی تب کم سے مسئلہ پک ټولو کی دغه کنا اوس دی وخت غي ود کنا ګور د اهر کور چ مطلب غي کی اندرو کنا
2: خربوزه خربوزه ته ګور اورنګ اخلي
0: ها نو تب کله مطلب دار چ ګور کله بده یو سر خو به داخلي کین دوه ته مطلب پته دوه ته به یو نظر نشی کته لګنا نو تب چ دین ګور هغه چ ته یو سر داخلي بل ناخلي کنا ولا بل اوس مال مریض رال کنا قسم د پ جړاګانو د س جړاو کنا ما ته وی نو خو سکه ټول روز له دماغ خو وی خاون مخ پیوی سی بار ملک دتله مال بمور په مور په خور باندې مال وی دماغ خوړل او دا سکه اجنه ویلی او دا سکه ماته ویلی او ډاکټر سیمور ورته زسو يم کنه او چې د شپې ټیم شو زم چې زله آرام بو د شپې را به مکه اندرو کو کمرې درا نه کی خواتر سر کټو جاي کر سر سملی نو نه خاون ته پریاد کولې شما نور د سویل شما په جړا شو لو د ازړي ماته دس سپکو کنه دس سپکو راته ته کی زین نه کاپ لاله مې کړو داسې راته داس لس پکو نو زه ته هم چې ګوره بازی بازی دننه دننه ځان خوري اوریته کنه بازی بازی ګوره دننه دننه ځان خوري ښه شریکی دی رشتہ بے درو بنے درو بنے
1: ورا ټول فند می چې کوم دی استوا په دې کې چې کوم خور ده نو هغه خاصم په پاتې سرم هغه خاون دی او ته نو هغه سفر کې څوک نشته
0: نه مزه خو یو دی کنه نو څوک نشته بزان له کور دی بلا خو بلا
1: او نور فند چې می دی هغه ټول کورونو کې شریک دي او یو دو فند می خان خپل خاندان کې واده دي نو یو کور می شریک ده مشر خور نه او کشر خور دې نه بلا هغه بیل نه
0: کشر کوم کشر خور دې
2: بیل شي ولی بیل
0: شي ولی بیل شي دا کوم چې تاو ډیر زیات دی کشر څه ده هغه نہیں بہتر خاون سرا یا مطلب بیل کور کی اغپ سمجھ فضل وقتی داغی مطلب داغی کر خپل رون راضی مور پلار راضی داغی خپل جوند وی دا پکې نوی چې دا ولې را لاله وغه ولې را لاله دا ولې را لاله وغه ولې را زما په خل دا دام ډیر به تر د کډرونو په منس کې سو کې اتفاق ساتل غواړي پری خودل غواړي د اتفاق ته هات ټول مرد پاره نو کوچر ته په وخت باندې مطلب د ډیرونو په منس کې فیصله وکړلې شو دي تخپل خپل کور وکړلې شو دا مینا په مینا پاتې شو ډیر به تر به وکړي څنګه
1: جی بالکل ګور کنه چې منګل دې څه پکا دې چې بس کم یو دا واده کوه هغه پیلو نو هغه چې باندې جام جګر راځي نه به پکې دا ویل ما ویل راځي بس ټول بدیل بیل خپل دې دې نه غوتی پاتې
0: بالکل بالکل بالکل جی جی
1: او کې دې دې فضل باندې کوم وایي تاسو دا نه غدا میډم دا نو ګور زما د ترور نن ګور د کوه چې هغه پنجابي پنجابي کړي د کلا هغه ټیچر ده نو هغه چې برانه نه نو خپل رومال به راوغستو نور یو رن به کپري وینځل نو هغه ته دیوان کا نو بيخي خپل رومال ته نه وینځل نو هغه ته وته نه غوځي او چې کم از کم نور کار نه کینو دا خپل رومال غوځل نه وینځل
0: نو او او او ها لکه مطلب داري چې هغه ټیچر درګه د خزي په شان دي نو مطلب هغه چې رومال خپل نه وینځي
1: نو دا خو ګور
2: دی دلته
0: یو منټ یو منټ رمشا
2: دلته دا خبره ته داسې انداز ته وړي چې مور یې پرېږه او مور او پلار اوس هم ما سره ناست
0: یا خود نه تاسو نه تور سره ناست
2: لکه مطلب مې د خبرې ټول رونه مې بیل شو زه اوس هم د هغې سره
0: تور سره ناست
2: خو ټیک ته که نه خبرې مطلب مې هماغه دی خو لکه تور دی یاره ښځې پرېږه لکه زمونږ د ټاپک خبره دا وه چې یاره په کور کې دا جنگ جګړې ولې جوړېږي نو ما چې کومه خپله تجربه وه هغه
0: خبر
2: ڈاکٹر
0: رمشا ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ سلام دعا کوئی سلام دعا دے ڈاکٹر
2: صاحب پروگرام در یاران چکم دی دا زمونږ د سیچ دا سمر اور
0: یو میسج د چنازی ایم د ډاکټر بای فضل بای ته ګنا نشته دے په ټبر پسی خبر وکړنو بیا به شپپو
2: پروگرام کی خبر
0: خبر
2: محترم
0: سمینا ہوئی چہرہ بل خبر دا کہ اورندار سوک نخ کی دا محترم سمینا ہوئی چہرہ اورندار یوم چدن خنوی
2: اس دے گورا ددی خبر لزو سرا زما اورندار ولی خندا اس تین تدا تپوس اورندار ولی خندا تستا سورندار یعنی دی
0: ندی چ سمر اورندار یعنی دین اور کی ولاڑی دی
2: دین اور کی ولاڑی دی
0: ولا گورا ما خبر ولاڑی دی اگی اگی چ دعا کی کنا دگر منس تو منزو کی دعا کی کنا
2: آفرین
0: ابل روز دی اورندار راغل ما تو ما پدی ٹول روز کی سردق دعا گانی خدای سمینا وعدہ کی خدای سمینا لچرت رشتہ پیدا کی
2: ولی دا وئی
0: اور کی تو ولاڑی
2: لبے ولا سکھا کڑی
0: دیر دیر
2: قسم پہ خدای جڑے بے ولا سکھا کڑی
0: اس دا وئی
2: چ دا سمینا پخپل کور کی چکم دے دا سنگ بدمعاشی کی پخپل اورندار باندھی صحیح شولا خوش دا کلا بیا غت لاڑی شی د خاون کور ته لاړ شي
0: ته
2: په خوده چې دا ټوله خبره بیا دې ته بیا زما خبره یاد شي او دا یاد ساته دا شویم دي داسي دینه ته پوسو کې دې سره به دا پریکټیکل شویم وی یا په بلځه کې تاسو زال ته بوزما او الته نه تعالی زدر زم نه دی درځي نه روړ درځي نه خور درځي نه پلاړ درځي نه مور درځي فار ایگزامپل ستا په دې سره بس تیری
0: ګوره محترمه سمینه ورته دا وایي چې ستا رونه راځي نو بیٹک کې دکې تور تور ز بیٹک ته بس ور شو نه
2: پښتنو بغنه دي
0: نو ول نه دي
2: پښتنه ته دې سایت ته شکر نه نه نه ته دې سایت ته شکر
0: نه نه بخملیا
2: ته بلی کمرې ته لاړه شه
0: بخملیا
3: غړې وړې وای
0: بخملیا د پښتنو په کورونو کې دادي
2: اوس ګوره دروازه بیٹک ته وځي نه نه زما نه نه نه
0: نه نه دروازه بند کی رور لور شو دا کیږي دا پښتنو ما
2: دا د پښتنو کوټه ده
0: نه نه نه اورندار کوټه ده
2: د پښتنو په حساب باندې
0: قانون
2: ورنداله له پوخ کړي دي ما قران
0: نه نه نه
2: د پښتنو په معاشره
0: کې سړو تل نشته نه
2: خور
0: واده شولا
2: نومان
0: خان دیرا دن
2: دیشی
0: نومان
3: تپوس
2: دلور کور دے سنگ مت پوس کا
0: انو با وچ دے میسج بدئی دا لگ دے گجنی نظام بدن لگی
2: دا خل خوش گورا دا خوش دی جان لگی کم دے دا جوڑے
0: دا کور گل خطرناک کی دا مور دا میسج بگی دار ال لگی
2: دا کور گل سنگ خطرناک
0: او دے پتہ لگی بس گورا مہربانی کو نور دینا کلار سے دماغ کار نہ تھی
2: نا نا نا چ صفا خبر بند رہا
0: قسم دے
2: گورا دا کشا ما خبر
0: پاس شکیلا وفاوی چ اجمل بو بگی دا خوش من دا پتہ لگی والله ہا دا
3: کمر دے
0: دا کمر دے کمر مکمل کمر دے
2: بالکل دی کے وڈیر خلق دی ما تم میں
0: سویر عمر آباد نو چ ریڈیو تو صرف اس مس کی آواز خوئی پچا پر ریڈیو نہ دے راغلے سمینی بالکل لا خبر بالکل ٹھیک دا او دا داغی ریکارڈ دے ترنا نہ پوری داغی پ موبائل بانی پ واٹس اپ بانی ہم جدن ما آواز نہ دے رو دلے مونگلے چرتا سمینی سمینی والا ما نہ دے رو دلے پ موبائل لا
2: صحیح شو کر
0: پ واٹس اپ مولا کو ما داغی وائس میسج کرے
2: ٹھیک شو کر ڈاکٹر صاحب واٹس اپ وغے پری دا وزتا اس خبر صرف دا کو ما چ دا سمینہ دا کنا دا
0: او دا
2: دا اوریجنل سمینہ دا
0: نا خبر
2: اسلام اسلام لچیزی گورا اسلام گورا اسلام او پختونولی
3: دا بولیانو خبر ولی زنانا ولی
0: سنگا
2: ولی مدرسو کې ولی
3: مدرسو کې
2: مولا ورته سوي چې ته بلغه نه پری دی ورور
0: نه پری او کنه کې کد دی ورور بدن نه نزي
2: نو زب
0: ورور دا نه چې خور سره بنه ملاوي کی به خو کور کې دنه نور زنان نه دي دغه پرده
2: نو ما خبر لگا لیکن زه ته تم چې دادی سید ته شي
0: نو خو زه ته
2: دادی سید ته شي دا
0: سر تر کوي کور ته بنو ورزي کور ته اغي سوي نه زما ورور بدن نه کیږي
2: او زما ورور کیږي سید کنه ولی نه نه کور دی
0: جردا بیٹک دے اگے تو بکینی اور بکینی زان سر بد دشت
2: دا شرما دا بلا گوتا سان دا اگے غد ودریو میں جینا گیل دا ما دا بدرگا او غل کو دا میں جینا او کڑا زبردست بالکل صحیح دی
0: تے کی دا غلط کوئی سامنے دی
2: ویچا ولا جے ٹول ویدا گورا
0: گورا گورا دا میسج گورا میسج گورا میسج علی دا گورا میسج علی مو ہم دا سکو مو ہم غریبانانو خوچ سوک یہ کوی ہر سنگے کوی زمون کر بیٹک نشتے دے زمون چ سوک راشی نمون ٹولے زنان سیٹ تو شو اور کمرے تو ورشی
2: زما خبر لرالی
0: نہ تو وقتی نہ چم دسی ور دو روانی
2: نہ کنا ڈاکٹر صاحب پورا زما خبر لرالی ددی ورندار چ خیری دی
0: تکو محترم سمینا وچ ما تو قران ویلی دی ما تو مولا نے دی ویلی
2: صحیح دا کنا قران دا دام ویلی چ مطلب دارے تے چا خبر مم نہ ور پردی سڑی
0: دادے فضل بیتو چوبوس کا اجازت والا بس نور خبر گاڑی وڑی شولی
2: نا ول گاڑی وڑی ش بالکل سوئی
0: پر اسلام کو خود لے ور من سطر راغلے تو
3: داستا خبر
0: فضل مامو خونن ډیر گډوډ دے دا ولی او ډیر گډوډ خبر یو کله ولی مور یاد ولا اوس دنو
2: تب کې ځان نم
0: قسم دې ډاکټر مامو پلیز فضل مامو کنټرول کې گیندا دا ټول ریډیو دا پروگرام شرمونو شرمای عریبا خان درستم نه
2: دا ته غلط دا ځان نه
0: او دا سی خو اسلام خدا دے
2: بہرحال زمان
0: ٹائم ختم شو خود فضل خبر دا کار نہ دا
2: سما خبر ہو رہا
0: او ٹیچر میں ایک شاوی چیر فضل بھائی جو کہہ رہا ہے نا وہ بالکل غلط ہے ہمارے خاندان نے بھی اس طرح سے
3: ڈانگو
0: دا ستا کر دا ستا فضل فضل دا فضل دا پیریانو کور تکانے وشتے دے اور تو وای چیز اجازت والا گی نور خرابے گی
2: نہ پیریانو دا تا دا زان نہ دا میں
0: قسم دے جے پیریانو
3: ستا کر سا
2: مطلب میں تو خبر دا دے
0: اور سنگ خولے پہ رال لے
2: خولی خبر ہے نا
0: عجیب خولے پہ روان
2: تا سو تا کر جگا نہ
0: بالکل بالکل لائی کو شو
2: تا سو نہ لائی کو شو تا سو کر جکم دے ساتھ خزیرو نہ تا سو کر راضی
0: راضی دی کنا اوئے اگر دی راضی
3: نا نا نا ناراضی
2: دیکھو اثر لگیل تو ڈالا گورا
0: انو باوی جی فضل مامو دماغ کار پر خے دے
2: سما دماغ بالکل صحیح دی بہرحال زما خبر ہو رہی پروگرام بالکل پیتا ہو رسی دو وقت بالکل پیتا ہو رسی دو زما
0: بل میسج دے چی کار کئی پیو کار پینے کی فضل مامو ڈیر کا روٹ کڑے دے بالکل بالکل اللہ دا خبر صحیح دے محترمہ سمینہ ہوئی چنن ماتا دا فضل پتہ ہو لگی دے چی دا زمان دا پارا پزل کی سدی ما مخ کې ویل چې دا ګډ وډ دی غلط دی خو زما نه ما ته مخ کې چې دینو شکیلی ویل چې دا ډیر غلط دی خو ما نه منله
2: څنګه غلط دی ولې څه مطلب
0: سلام دی اوس لیکلی دینو اجمل ډیر عزت مند سړی دی او د چې دینو ډېرې ګډوډې خبرې وکړلې اولې د مور په باره کې ویلې اوس چې دینو دا وایي چې را محترمه سمینه خو زمونږ سرداره ده خبر شروع
2: کری
0: چی فضل بھائی بالکل بنانا شو او ہاں
2: پروگرام
0: فضل فضل خبر کئی انور اللہ قسم دے دو گوراشا الک راش اجمل گوراش اشے دو گوراشا اے راشا من نزیش دو گورے فضل
2: فضل فضل دے
0: شکیل وفا ہوئی چی فضل تو وایا چی بس کور دلار شم دک خزن زارے کی قربانی کے تامورم بیل لی دا اتا ریڈیو لسنر بیل لی دی اللہ پامان او مونگ تا نی اجازت وارو میرا بانیو کو خوب تم پریدہ بس دے نو پرون زبیر نواز بیر آگلی ہو یار
2: زبیر نواز ویڈیو موقع تا لبارال پروگرام وقت چکم دے
0: بلکل فضل دا ہوئی زونی ویچ نن فضل دکان والا دخل کو ریکارڈ مات کو اسمت سہر ہوئی چھ بہمان مام دار جی نے گڑ لو داد اختر بس پہ ملاقات کی ہو گچر تو مطلب
2: خبری بہرحال پروگرام مطلب و مقصد چہرہ دچا دل ازاری کو لہذا
0: خانی تو گلاب آباد فضل تو پلیز آخر کے تو بہت
2: خبر ہو رہا
0: خبر ہی باوجود غلطیاں نور امکڑی ہو ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم خبر ہی اجازت والا لاڑو شدہ جی ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات کی رضان خیال ساتھ خوب نہ لگا دلو اللہ پامان
2: عبداللہ اسے بدلائی جائے